I got no way. Yeah.

ne vedi a mărmac, ne alte ale sreau. Sufat meu mai rat, mai mat,

ni son gebrand. Jare bylend in die wind. Dis moes maar gras, dis moes maar landkant. Die drie dorings staan nou wit in die blom. As die somer sy eerste rietjie kom, die boertjie staan so wit aan te lach. Die wonderwerke groot ontzag. Die wonderlijke wereld is myne. As ek hier moet weg, dan kwijn ek. Die wereld sal ek nooit verlaat. Ek kan moes die Boesmanlandse taal ons praat. Hier wil ek nie weg, hier wil ek nie weg.

Taie nana brei, die wereld het sy hare streel, die weste wind sy wange streel, die blomkool is nou uitgevas, van die donder weer so skoon gewas.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hallo en allemaal, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseënde, fantastische, lekker donderdagavond en welkom bij vanaandse stap deur die Bijbel en ons stap vanaand deur die laaste gedeelte van Spreuke 1 vanaf vers, ons kyk vanaf vers 20 tot 33 en dit gaan specifiek oor die oproep van die hoogste wysheid aan die onkundige. So die focus van die gedeelte basis is vanaf vers 22 tot 31 is die focus op die onkundiges wat die wysheid nie aanvaar nie. Dit is baie interessant dat vers 20 en 21 verwys na wysheid as 'n sy, as 'n vrou. Nou daar is 'n spesifieke rede vir dit, want wanneer jy wysheid toepas, word daar soveel wonderlike dinge in jou lewe gebore uit daai wysheid uit. En dis hoekom daarna wysheid verwys word as 'n vrou. So wysheid baar deurbrake, dit baar oorwinning, dit baar geestelike volwassenheid, wanneer jy die wysheid van God in jou lewe toepas, en dis hoekom daarna die wysheid verwys word in vers 20 en 21 na 'n sy, na 'n vrou toe. En dan word daar vir ons baie duidelik gesê, met wie praat die Here hier? Met die eenvoudiges en met die spotters in vers 22. En as jy kyk na die verduideliking wat gegee word, is dat daar word vir julle wysheid gegee, julle verag dit. Ek gee vir julle wysheid, julle aanvaar dit nie. Ek gee vir julle wysheid, julle sê nee, ons is nie nou lus om die wysheid te aanvaar nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat julle na my wysheid gaan roep. Sien dit daar in vers 28. En julle sal my wysheid soek en dit nie vind nie. Omdat julle my kennis gehad het en die vrees van die Here nie gekies het nie, verkies het nie. En julle wou nie my raad hê nie en al my teregwysing het julle verag. Dink net hieroor. Hoeveel mense in ons lewe, en ons was ook daar, en deur genade luister ons vanaand na hierdie woord. Maar hoeveel mense in ons lewe is daar en jy sê vir hulle, hoorie, moenie daai ding in jou lewe doen nie. Die woord sê dis verkeerd. Die woord sê dis verkeerd. Moet dit nie doen nie. Hou op om daai te doen. Dalk moet jy ophou om daai te doen. Hier is die verse. En wat doen hulle? Hulle verag die wysheid. Hulle wil dit nie hê nie. Hulle wil nie luister nie. Hulle soek nie dit, hulle soek nie die wysheid van God nie. En die Here sê dat daar gaan 'n dag kom. Daar gaan 'n dag kom wat hulle sal en ek gaan dit vir jou vanaf vers 31, wel vers 31 lees. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. So die Vader kom en sê dat ek wil vir jou wysheid gee en daar gaan soveel mooi ding uit hierdie wysheid uitgebore word, maar jy verkies om nie na my wysheid, dat jy wil nie my wysheid aanvaar nie, jy wil nie my wysheid hê nie, jy verag my wysheid. En pas op dat die dag kom wanneer jy te laat uitroep na my wysheid, wil jy te lang wag om uitroep na my wysheid toe, dan is dit te laat. En jy gaan vanavond na die boodskap luister en sê, ek verstaan nie mooi, wat beteken te laat? Betye keer gee die Here vir jou wysheid en sê, moenie hierdie ding gaan doen. En dan sê jy soos in, dan kom maar 'n WhatsApp deur, 'n boodskap deur, 'n liedjie, dit word in 'n preek gegee, daar is soveel verskillende maniere hoe die Here daai wysheid probeer oordra. En dan sê jy, nee, ek gaan nog steeds my eie kop volg, ek wil dit doen, ek gaan eerder na my vriend luister, ons om na al die boodskappe wat die Here vir my gee, wat baie duidelik is te luister. Ek verag die wysheid van God, en dan verloor daai persoon alles, en in daai oomblik wat hulle alles verloor, roep hulle uit na God toe en sê, Vader, asseblief help my. Vader, asseblief, nou roep ons uit na u toe, en die Here sê, dit wat jy het jou eie ondergang bewerkstellig, ek wil jou voorstel aan wysheid, wat vir jou soveel guns sou gebring, dit sou tyd gevat het, want onthou die wysheid van God bring tyd, dit vat tyd om die wysheid van God toe te pas, dit is nie 'n fly by night nie, want 'n vrou om 'n kind te baars 9 maande, so die Here sê, ek gaan vir jou wysheid gee, daai wysheid gaan oorwinning en deurbrake, but it's gonna take time, dis 'n proses wat jy moet deurgaan, en dis wat baie mense wil nie, ek wil nie vir die proses wag nie, ek wil nou vinnig hierdie ding uitsorteer, en die Here sê, moet dit nie doen nie, wag vir my, moenie links gaan nie, gaan regs, so, mense wat nie na God luister en sy wysheid verag, gaan hulle eie ondergang bewerkstellig, en die Here, net een vers, net in een vers, 1 vers 33, as jy sê dit, maar die wat na my luister sal veilig woon. en gerus wees ten die skrik van onheil. Net een vers. Twee verse verwys na wysheid as 'n vrou, ons het klaar verduidelik hoekom. Vers 22 tot 32 sê, praat van die onkundiges wat nie die wysheid van die Here wil aanvaar nie, en een vers is genoeg rede om na die wysheid van die Here te luister. En het, ek gaan afsluit met dit, dit sê, maar die wat na my luister sal veilig woon en gerus wees ten die skrik van onheil. So die Here sê, daar gaan nie skrik van onheil wees, maar jy gaan veilig wees en jy gaan fyn wees. Hoekom? Want ek gaan jou my wysheid gee. Ek gaan vir jou wysheid gee, ek gaan jou sê wat om te doen en jy gaan okay wees. Jy gaan my vrede ervaar. 'N geseënde, fantastiese lekker donderdag vir jou verder as dit die Here se wil is. Ek gesels ons. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese lekker Vrydagoggend. En dis my voorreg om hierdie week af te sluit in die naam bo alle name, die naam van die Here Jesus. Ek deel met julle vandag Spreuke 6 vanaf vers 16 tot 19. En dit gaan basies oor dat, en ek gaan dit vir julle lees, hierdie 6 dinge haar die Here en die 7 is vir sy siel 'n gruwel. So jy kan gaan self lees in jou eie tyd wat sy 6 dinge haar die Here. Maar ek wil vanoggend fokus op die 7de een wat vir God 'n gruwel is. En ek lees as volg. Een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. So daar's twee pertinente punte wat vir ons hier genoem word. Eerstens, kom ons begin met nommer 1. Wat ook al ons nou lees, is nommer 7 en nommer 7 is vir God 'n gruwel. So wat ook al ons vanoggend oor praat, is nie net iets wat God haat nie, maar is vir hom 'n gruwel. Daar is nie baie dinge in die Bybel wat vir Here 'n gruwel is nie. Hierdie is een van dit. So die Here haat die ander 6 en jy kan gaan lees wat dit is. En dan nommer 7 wat ons nou vanoggend na kyk is vir God 'n gruwel. So wat is dit? 'N valse getuie wat leuns uitstrooi en tweedrag bring. So as jy vals is, jy's 'n valse getuie. Jou motief om is om om jy's vals. En jy gaan vertel 'n leuen en dit bring tweedrag tussen mense. Dan dit wat jy doen is 'n gruwel in die oë van die Alfa en die Omega, die begin en einde, die koning van konings, die God van liefde, wie ek en jy dien, dit wat jy doen is 'n gruwel. En ek wil noem dat ons dien 'n God van liefde, want ons sal baie keer na so 'n situasie kyk en dink, "Wel, is my motief verkeerd en ek is vals." En ek vertel 'n leuen en dit bring nou tweedrag, sou beet, ons dien 'n God van liefde. Dieselfde God van liefde het in sy woord dit goed gedink om vir jou Spreuke 6 vers 19 te sê. Of van vers 16 tot 19 te sê, my kind, luister mooi, ek haat 6 dinge, maar die 17 is vir my 'n gruwel. Jy beter nie 'n valse getuie wees nie, want dit is vir my 'n gruwel. Jy beter nie 'n leuen vertel nie. Hoekom? Johannes 8 vers 44 leer vir ons, die vader van die leuen is die vyand. So wanneer ek en jy 'n leuen vertel, die oorsprong van die leuen is nie van die Heilige Gees, is nie van die koning van konings en die Alfa en die Omega nie. Die vader van daai leuen, die oorsprong van die leuen is die vyand. So die woord van God maak dit vir ons baie duidelik dat ek en jy moenie deel hê aan leuens nie. Vertel, praat die waarheid, ongeag die omstandighede. Want ons kan nooit in ons lewe gelei word deur die vader van die leuen nie. En dan bring dit tweedrag. Hoekom is tweedrag so groot probleem? Tweedrag is 'n probleem want dit bring onvergifnis, dit bring haat, dit bring soveel dinge wat 'n mens uit die hemel uit kan haal. Dis hoekom dit vir die Here 'n probleem is. So ons moet twee keer dink as ons wil gaan vals optree en 'n valse getuie wil wees. Ons gaan moet seker maak dat ons nie dit is nie. En dan moet ons baie seker maak dat ons nie 'n leuen versprei wat tweedrag bring tussen mense nie. Want dit is 'n gruwel in God se oë. Daar is soveel sonde daar buite waarop die kerk en die kind van die Here so op fokus en sê jy moet hieraan gaan werk, jy moet hieraan gaan werk, jy moet hieraan gaan werk. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy gaan definitief, as dit 'n probleem in jou lewe is, moet gaan werk, om nie een vals te wees nie, een valse getuie te wees nie, en nie leens te versprei wat tweedrag bring nie, want is een gruwel in God se oë. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en baie keer is die fokus so op die ander sondes in soveel mense se lewe, dat al bitter min gesels word oor mense wat leens versprei, mense wat tweedrag bring, mense wat sit en met valse motiewe sit, valse getuies is wat skinder, en mense se ondergang wil bewerkstellig, vriendskappe wil opbreek, tweedrag wil bring in families, en vanoggend hoor ons dat dit is, volgens die woord, een gruwel in die oë. En daarom is het vir ons belangrik, as kinders van God, dat ons nooit by so iets betrokke sal wees nie. En dankie dat u onder ons aandag bring, op die vrijdagochtend, aan u Vader, al die lof en al die eer, en ons bid het vanoggend in Jesus naam. Amen. Dankie. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag verder, as die Here se wil is, gesels ons môreoggend, nie maandagoggend, nie Saterdag nie, maandagoggend met die gedagte van die dag en vir die ouens wat in die Els Park area is in Germiston, is ons voorreg om Sondag daar by No Limits gemeente in Els Park Germiston te bedien.
1: Hartelike groete op hierdie pragtige Vrydagmôre. En dit is 'n wonderlike tyd wat ons al reeds gehad het in die teenwoordigheid van die Here. Ja, baie keer bietjie winterig gewees en die wind gewaai, maar nogtans sal ons jubel en juig in die Here. Want ons vertrou die Here vandag en ons weet dat hy is 'n werklikheid. Dat die seën van God is 'n werklikheid vir ons en dat ons vanmôre kan weet dat baie dinge wat plaasgevind in die Bybel het werklik plaasgevind. Johannes 14 vers 7 sê die volgende: van nou af ken julle hom en julle het hom reeds gesien. Dit is verstommend om die geskiedenis te beleef en dit as sodanig te besef. Hoe het ons nie allemaal ons asems opgehou en geconcentreer om elke woord op te vang toe die eerste maanlanding plaasgevind het meer as 40 jaar gelede nie. Tot op daardie tydstip was dit iets wat die meeste mense as onmoontlik beskou het, of ten minste hoogs onwaarskynlik. Daarna het ons geweet dat ons in 'n nuwe era leef. Moet ons geweet dat 25 jaar terug het die vliegtuie vas gevlieg in die Twin Towers in Amerika en was daar verwoesting gewees. Maar ek wil vir jy sê dat Jesus het gekom, dat daar lewe is en 'n lewe in oorvloed. Jesus het gekom dat ons werklik sal weet dat hy is triomfantlik. Dat ons sal weet dat Jesus is die Seun van God. In Christus se tyd het die mense al reeds vir eeue lank gepraat oor die moontlikheid dat God 'n Messias na hierdie wêreld sou stuur. En toe volkome onverwags het dit gebeur. Hy was daar vlees van hulle vlees en been van hulle been en hy het tussen hulle gewandel. Hulle was so gewoon daaraan om te dink dat dit iewers in die toekoms gaan gebeur, dat toe dit wel gebeur het, dit moeilik was om hulle te oortuig dat dit werklik plaasgevind het. God het werklik gekom en Jesus was self die groot gebeurtenis. En ons kan amen sê en ons kan halleluja daarop sê. Hulle wat gewone vissermanne en werkende mense was, het hom van aangezicht tot aangezicht gesien, met hom gepraat, saam met hom geëet, gewandel en gebid. Dit het hulle hele begrip van die lewe van hulself, van God, van liefde, van geloof en van die geskiedenis verander. En dit het vlak voor hulle oë plaasgevind, soos wat God nader aan daardie eerste disippels gekom het, deur Jesus Christus. So kom hy vandag nader aan jou. Het was nie slegs 'n eenmalige gebeurtenis wat beperk was tot mense wat op daardie oomblik in die omtrek was nie. Dit gebeur vandag nog. Dat Jesus is die werklikheid. Bring jou omstandighede en jou probleme vanmôre na Jesus toe. En hy verwyder dit vanmôre van jou af. Hy het geword wat ons is, sodat ons mag word wat hy is. Kom ons bid saam. Heilige Jesus, laat my nooit ophou om U te sien en te ken nie. Dankie dat U werklik aarde toegekom het en dankie dat U die prys betaal het vir ons op hierdie oggend. Here, ek wil kom en ek wil bid vir elke pastoor, elke denominasie wat daar is, elke plek waar die naam van die Here verheerlik word, dat U daar sal kom. Here, dankie vir voorsiening van elke huis, Here, vir elke gemeente en vir elke leraar, Here. En dankie dat U kom en ook elke familie seën vandag. En dankie dat U saam met ons is. In Jesus se naam.

2 vers 19, en wat my betref, deur die wet het ek gesterf vir die wet, sodat ek vir God kan lewe. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou, liewe luisteraar, het jy al probeer om jouself te red? Ons almal verval soms in die struik van selfredding nie waar nie. Daardie idee dat as ons net hard genoeg probeer, goed genoeg leef, of al die reëls perfek nakom, ons Gods guns kan verdien. Maar, die apostel Paulus herinner ons vandag weer eens daaraan, dat hierdie pad nêrens anders as na 'n doodloopstraat lei. Dit is so, dat die wet ons sondes kan uitwys, maar dit kan ons geensins red nie. Om vir die wet te sterf, soos Paulus dit noem, beteken om finaal op te gee op die idee dat ons onsself kan red deur ons eie goeie werke. Dit vorm die einde van die uitputtende gejaag na eie geregtigheid. Wanneer ek en jy tot die besef kom dat ons eie pogings misluk, bring die Heilige Gees ons by die kruis. Deur die geloof in Jesus Christus word ons vrygemaak van die las van die wet, sodat ek en jy vir God kan lewe. Met ander woorde, ek en jy hoef nie meer te werk vir ons redding nie, maar ons lewe nou vanuit ons redding. Dit, liewe luisteraar, is ware vryheid, om nie meer vir jouself of reëls te lewe nie, maar in 'n lewende, liefdevolle verhouding met God. Almagtige Hemelse Vader, vergewe my, dat ek so dikwels op my eie krag en goeie dade wil vertrou, om reg voor U te wil wees. Dankie dat Jesus die wet namens my vervul het. Help my om vandag te sterf van my eie pogings tot selfredding en kragtig te lewe vir U alleen. Seën ook so my geliefdes,

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag.

Jelis! Mondag 1.

Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp teen sy beste bende pel.

Ah, hartelike goeienaand, dit is tyd vir Hanlele se program en dit is iets van alles en ek staan in vir hulle. Hulle het so baie op hulle kerfstok om hierdie week af te handel en dan is haar sister Keier ook nog hierso vir die begrafnis van haar moeder en hulle moet begrafnisreëlings recht kry en daar so baie baie werk daaraan verbonde dat ek glo hulle sal eers in Oktober, die eerste week van Oktober, sal ons weer van Hanlele hoor. Intussen tyd sterkte met wat julle doen en ja, mag dit mooi uitdraai vir julle aan die einde van die dag. Ok, ons gaan luister na, wat gaan ons luister? Ek het hier vanavond wel, die program is iets van alles, so ek het gekyk of ek iets van alles vir julle kan bring, en daar is Ray Peterson, daar is tot Johan Strauss en Harry Nilsson, Johnny Cash, Lucille Starr, Lucy Thomas, Mario Lanza, ne? Ray Conniff-singers, Verdi, daar is Likkie van Verdi, Vicky Leandros, och, daar is so een verskeidenheid wat ek vanavond op het, net omdat het iets van alles is, so ek gee vir julle iets van alles. En ja, ons gaan sommer dadelijk afskop dan met ene Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober 1940 in Lucknow. Dit is in Indië, Britse sanger en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die, nou luister nou hier, in die 50s, 60s, 70s, 80s, 90s en ek weet in die 2000s ook, het hy nommer 1 enkelspelers gehad. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy presteer steeds, glo dit. Hy is al diep in sy 80s en ja, sy naam Richard kom van die sanger Little Richard, die ou wat sing hy? Lucille, ja, hy sing Lucille, die bekende rock'n'roll sanger van vroeger daar. Sy achtergrondgroep was die Shadows gewees, in 1995 het hy een ridder geword, dit beteken dat hy Sir voor sy naam kan sit, en dit word dier die koningin gedoen, sy klapje moet die swaard en dan is jy Sir. Tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied en ons gaan vandag na om luister, hy gaan vir ons twee liedjies doen. Cliff Richard, hy maak oop met baie rustige ene, we kom ook uit een van sy rolprent uit en ek weet, wanneer hy hierdie plaat gespeel het, het die dochterkies, hulle FMP's, die klein portable radiokies, so stuif teen die oor gedruk en dan kyk hulle door ver voor hulle uit en hulle kry so die wat hulle noem faraway look in hulle oor. Dit is When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart van Cliff Richard. Och, hulle was mal oor hom gewees en vir alles hy sikke liekies sing. En dan gaan ons ook luister na meer moderne ene van hom, The Minute You Gone, al twee, Cliff Richard, gaan die program afskop vir ons. Kom hy.

baie gewilde sanger daar, Cliff Richard, Sir Cliff Richard, skies toch man, ek is jammer, maar ek meen, dit is een titel wat hy verdien, oor sy, daar is geen klat op sy naam, dwars deur sy geskiedenis, en sy geskiedenis strek oor etlike jare. Ok, ek sien in die wachtkamer, wat het ons, ons het daar, ek sien, Hanlie het net gesê, ek luister na julle twee, ek is nie seker met wie sy daar gepraat het, en, maar dan is Henny Wewees, hy sê, daai tyd is het eindelijk naand Ludwig, nou ek dink hy verwys na die tyd wat hierdie program begin, want ek het gisteraand het ek, wel, laas keer toe ek om uitgesaai het, het ek gesê ek is gewoond aan 4 uur in die middag, dan is het goeiemiddag allemaal, en goeiemiddag, jylle moet die weet, en in die ochende het ek een ochendprogram ook, wat ek sê goeieochend, of goeiemorgen dan, maar 7 uur die aand, wat sê hier mens, en toe, nou het Henny hier of my gesê, daai tyd is het eindelijk een naand Ludwig, so, ek sê dan vir julle naand, as ek hierdie program instaan vir Hanlie julle, en dan sê hy, skies as ek verkeerd is, maar ons sal luister altyd. Ja, dis, ach, dis net een incidentie. Niemand was verkeerd nie. Jy het 100% met my saamgestem, ek het saam met jou gestem, en ek wil net hier laat val, dat as enige een, enige van die liedjies wat ek speel, een probleem met dit het, hulle is vir my, hulle is welkom. Ek nooi julle eindelijk om vir my te sê, wow, daai ene het ek nie van gehou nie, of daai ene, jy weet dit, soos gewoonlik. Ek gee nie om as julle my kritiseer oor liedjies wat julle nie van hou nie, ek maak notas en dit help my om vir julle dit aan te bied wat julle van hou, en dit is waar oor die program gaan, dit is die luisteraars se program, is die my program hierdie nie. Ok, right, ons stap aan, en waar trek ons nou, ons kom nou by Lisa McHugh, sy is gebore 16 Augustus 1988, sy is een Skots-Ierse country en popsangeres. Sy het haar muziekloopbaan in 2010 in Noord-Ierland begin. So jy sien, ek kyk er vir die jongiekies ook, ne? In Noord-Ierland, het is, hy sê, meen in 2010, het sy 5 keer die vrouwelike sangeres van die jaar gewen in die internationale erkenning ontvang, nadat sy in 2012 by die Grand Ole Opry opgetree het. Sy het ook een TV-reeks On the Road with Liza aangebied. Ek dink sy sing een klompie gospel liedjies ook saam met haar pa. Kan nie onthou wat sy naam is nie. Maar in elk geval, dis een Ierse meisie en sy is in 1988 gebore. Nou, ok, kom ons luister na haar. Sy gaan vir ons een liedjie bring en die liedjie is Hillbilly Girl. Jep, lekker country, en dit is die beste country, is Hillbilly country. Hier kom Lisa McHugh.

een lekker hillbilly girl, en dit is hillbilly klanke wat julle daar hoor, en dit is gesing deur Lisa McHugh, en ek wil nog sê van die heel eerste ene wat ons mee oopgemaak het, dit is Klipwerf gewees, Tulips from Amsterdam, en wie is ek by a dance is of so, en hulle speel het in met so lekker wals, soos wat daai ene is, dan is ek sommer in my elemente, dan voel ek sommer bly, dan kan ek opstaan en ek kan, ek sal sommer die hoofmeisie gaan gryp, en ek sal met haar gaan dans, en dan kan ek my skills wys, met die 1, 2, 3, daar 1 gee ek een verskrikkelike lang tree, en dan die 2, 3, trek ek op my tone, jy weet, kom ek, en dan weer 1, 2, 3, och, dit is die lekkerste danse, is die wals, soos die Tulips from Amsterdam, wat Klipwerf vir ons gespeel het. Ok, so gepraat, so gedoen, so gaan ons aan, en ons gaan vervolgens, kom ons nou by die Seekers, is een Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkoop en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en ek praat natuurlijk van Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy was op contrabas en koor, Keith Potke op 12-string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons gaan na twee van die Seekers se mense luister, en die eerste met hulle is 500 Miles. Is baie wel, is een lekker starige, rustige ene. 500 Miles, julle ken hom, julle sal hoor wanneer hy speel, en dan gaan hulle ook vir ons. Isa Lay, dit is, dit val in die kategorie wat ek altyd noem, die eilandliekies. Klink soos hierdie wise meisies, die wat hy, wat hulle jippe so lekker kan swaai met die grasrokkies, en dit klink soos iets wat hulle voor een dag sal bring. En die Isa Lay was gedoen in 1967. Hier is Judith Durham met die Seekers en hulle sing vir ons.

Prachtige melodie wat die specifieke liedje het, al verstaan ek nie een woord. Je weet, ek het altyd, toe ek nog met kunstenaars onderhoude gehou het, of gevoer het dan, het ek, was een van my vraag gewees, nou wanneer jy een liedje skryf, of nie, wat dink jy gaan die algemene publiek voor? Gaan hulle vir die lirieke van die liedje, vir die tempo van die liedje, die ritme, of gaan hulle vir die script of die woorde van die liedjie, en daar is soveel verskillende menings daar oor, elkeen het sy eie mening, en baie van hulle het gesê, nee, die lirieke is die belangrikste, allemaal wat wil voel, hulle associeer met die liedjie, en dit kry hulle uit die lirieke uit. Andere het weer gesê, nee, die melodie, ander het gesê die ritme, daar is nie een riglijn in daardie opsig nie. En hierdie liedjie wat nou net gespeel het, is nou weer een bewys. Ek hou baie van die liedjie, maar ek verstaan nie een woord nie. En ja, ok, die ritme en die melodie is wat vir my belangrik is in daardie spesifieke liedjie. Ok, ons is by een van Suid-Afrika's grootes, dit is Gert Smit. En wie ken vir Gert Smit? Wie is hy? En hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie wen hy op die ouderdom van 15 by The Little Top daar in Durban. Julle allemaal onthou, die Little Top, waar daar was net so, wat was die fotograaf sy naam? Ach, dit was sy household name. Ek het hom nou vergeet, maar hy het ook so foto besigheidjie gehad, daar by die ingang van die strand, South Beach. En ja, nou die Little Top was ook daar gewees, en ek praat natuurlijk nou van Gene Rockwell. Is in juli 1998 sy oorlede na 'n jaar voor dit met kanker gediagnoseer was, na hy een jaar voor dit met kanker gediagnoseer, sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het, en vir so lang ek kan onthou was hy maar altyd net in een rolstoel gewees. Ek weet, hy gedurende optredes het hy baie keer gestaan en sing, maar hy kan ook nie voor lang gestaan het nie, dan het hy weer gesit. Okay, die een wat Gene Rockwell nou met ons gaan deel, of ons mee gaan vermaak, is, die liedjie sy naam is Guilty. Julle sal hom dadelik herken, as julle hom hoor. And all I'm guilty of is loving you.

Dit was Gene Rockwell. Nou, ek weet die ander een wat hy sing, Haat, is een van die liedjies wat met die meeste emosie oorgedra word. Ja, Gene Rockwell moet Haat, wat hy baie bekend is voor, dit is sy groot, groot treffer gewees. Hierdie Guilty was ook een grootte van hom gewees. En, oké, ons gaan aan en wie is volgende? Ja, ek het ons gesê, hierdie program se naam is Iets van Alles. Nou gaan ons 'n bietjie kultuur daarin bring en ek praat van klassiek Johann Strauss. Johann Strauss, ons gaan van hom gaan ons luister die Radetzky March. Hy is gebore as Johann Baptist Strauss. Gebore 25ste Oktober 1825, oorlede op 3 Junie 1899. Hy was 'n Oostenrykse komponis van veral ligte muziek, veral dansmuziek en operettes, en hy het meer as 500 walse, polkas, quadrille en ander soorte dansmuziek gecomponeer. In sy leeftijd was hy bekend as The Waltz King en was grootliks verantwoordelik vir die gewildheid van die wals in Wene gedurende die 19e eeuw. Ja, die London Symphonie Orkest doen vir ons een van Johann Strauss se liedjies en ja, ek het hy rolprent gesien, The Waltz King, en dit het my voorgestel aan sy walse, en ek was so beïndruk dat hy sommer net daar, dit was in 1964, het hy een van my gunstelinge geword, sover die klassieke genreis aangaan. Ons luister na Johann Strauss, en die liedjie is Radetzky March. Marseer maar saam.

Wow, sal wat ek kan sê, ek weet nie. Ek weet dat party mense hou glad nie van klassiek nie. So as julle nie happy is met daai nie, laat weet tog, ek het nog 'n paar klassieke liedjies hier op wat ek ook baie van hou en vir julle gaan aanbied vandag. So Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met 'n geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers agter haar naam. Sy word ook gesien as 'n ikoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres oral waar sy gaan. Bekende treffers van haar is Neem my op vlerke, See my jou, Ek lewe. Annelie van Rooyen sing vandag vir ons een van haar heel eerste liedjies wat haar op die kaarte gebring het. En dit is natuurlik Sewe Sakke Thout. Hier is Annelie van Rooyen.

Dat sy, sy het een bykie van een probleem gehad met die uitspraak van die S, om om recht te leer by die kinder, vir die kinders enzovoorts. Ok, ons stap aan, en ons het nou net geluister na die Radetzky March, het klassieke jene. Hierso het ek nou weer ook een March, en in die Weermacht het ek in die Medics se orkest gespeel, en ek het wat hulle genoem die E-flat horn, die Franse horing, is wat ek gespeel het, en ja, baie van die liedjies het my instrument die hoofrol gevat, so ek is eindelijk lief vir marseer muziek, en hierdie ene was ook een van ons grootes, ons het hom ook gespeel, en dit is die Triomfmars, muzikale vorm wat gewoonlik een triomfoorwinning van groot vreugde weerspeel. Dit is nou van Verdi. Componiste het triomfmars te geskryf met miskien die bekendste een, die een deur die Italiaanse opera komponist Giuseppe Verdi vir sy 1871 groot opera Aida, waar Radames en die tweede bedrijf die Egyptiese leer lei met sy terugkeer na hulle oorwinning oor die Ethiopiërs. Ons geluister nou na die Triomfmars uit Aida deur Verdi. Prachtige marseer liedjie wat ook baie gewild en baie bekend is, wat ons nou gaan luister.

As hy daar is geen twyfel daaraan dat daai 'n triomf march is nie. Die Grand March van Verdi in uit die Aida. OK, ons stap aan, ons kom nou. Hey, die wagkamer is verskriklik stil vanaand. Wat is up? What's up? Ek meen, waar is Willem, waar is Letty en die mense wat gewoonlik die stoele warm hou daar in die wagkamer. Ek weet Albert is al, ek glo hy sal ingeskakel wees, maar hy is a silent luisteraar, maar daar is mense wat gewoonlik gesels en hulle is tjoepstil vanavond. Ja, ek wonder maar net. Kom ons stap aan, ons kom nou by Vicky Leandros. Is gebore in Griekenland en haar pa was ook een baie beroemde komponis. Ja, ek dink, miskien kan die weer iets daarmee te doen het, laat het so stil is. Wie, hulle gister en vandag het hulle ons maximum voorspel as 28 en vandag ook 28. Maar ek het gesien, hier kom nou een wind op wat skrik vir niks en ek voel een byt in hom. En as jy gaan kyk om morgen, is die maximum temperatuur 18 grade. So, een hele 10 grade wat hy afkom. Dit is morgen en saterdag. Ei, jy, jy. Dit is weer, weer iets om nie na uit te sien nie. Geloof, dit is ook een rede dat die mense so stil is vanavond. Hulle het die warm kombersies oor die knie. Ok, nou praat ons van Vicky Leandros nou weer. Sy word wereldwijd bekend nadat sy die Luxemburg inskrywing in die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi, wat in Engels vertaal na Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondtas, maar kom gauw achter dat dit soveel van haar tyd in beslag neem dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik slechts op haar sang toe. Ok, ons luister vandag na Vicky Leandros en die liedjie wat sy vir ons bring is I saw, wat het sy gesien? The love in your eyes. Baie mooi, Vicky Leandros. MUZIEK

Vicky Leandros, I saw the love in your eyes. Ja, ek weet nie hoekom ek hierdie twee altyd met mekaar associeer nie. As ek die een speel, dan wil ek die ander ene hoor. En ek praat van hierdie einste Vicky Leandros wat nou net gesing het, en die ander ene is natuurlijk Lucille Starr. Ek weet nie. Lucille Starr is volgende, en sy is gebore op 13 Mei 1938, Canadese Franco-Manitoban, Britse Columbiaanse sangeres, liedjeskrywer, en die bekendste vir haar treffer solo uit 1964, dit is Quand le soleil de bonjour au montans. Dit beteken The French Song. Soveel makkeliker in Engels, ne? Hoekom sal mys nou daar al die Quand le soleil enzovoort. Maar ons luister na Lucille Starr en sy gaan ons vermaak met een ander prachtige liedjie. En ek dink sy sing dit saam met Bob Seger, is dit? My Happiness van 1962. Hier kom hy.

Congo's is een ander groot treffer was Tokoloshi Man en wat ook verskyn op TV reeks Life on Mars. Sy tweede album Congo's het op die top 30 van die Verenigde Koninkryk treffers lyste gemaak, waar maar die het daarop volgende solo 7's Great White Lady, Ride the Lightning, Higher Than God's Head, dit was in 1975, het nie enige sukses bereik nie. Johnny Congo's and the G-Men was sy groep gewees, en hulle doen vir ons die tragiese story van Toinette, wat ek dink hulle was, sy was in een motorongeluk dood, toe sy 11 jaar oud was, of 10 of 11, op pad na een van hulle concerte toe. Toe kry hulle die nuus dat hierdie einste Toinette, wat hulle so graag gesien het, maar sy is toe oorlede in een motorongeluk op pad na hulle vertoning toe. Hier is Johnny Congo's and the G-Men.

As hy, daar is min kunstenaars wat mens na meer as, ek sal sê, so 3-4 liedjies in een rij van diezelfde kunstenaar kan luister. Maar hierdie Dana Hoener, ek sal een hele aand kan spandeer met haar liedjies. Ek sal een na die ander luister en nie verveeld raak nie. Een wat slis nie so achter mekaar kan lei nie, is, ek kan luister nie, is Shania Twain, ek weet nie, dit is maar nou net, ek dink dit is, ja, ek het een keer by een dobbelplek daar in Rustenburg, het ek gaan sit, en die dochterkie wat in charge was daar van die muziek, sy het een langspeelplaat van Shania Twain gehad, en sy het om oor en oor en oor, en wie sy was vreselik afgehaal, toe ek naderend my kop vashou, en ek sê vir haar, ach, kan jy nie net iets anders, net so 2 liedjies, ander liedjies, as Shania Twain vir ons speel nie, en sy was afgehaal hoor, maar in elk geval, dit is persoonlijke smaak, weer eens. Ok, Johnny Cash, hy is die volgende ou, wat ons na gaan luister, en hulle, hy is ook bekend gewees as The Man in Black, en dan het hulle hom ook soms die Undertaker genoem, oor die swart klere wat hy voor bekend was. Hy was die vierde kind van 7 en is in 1932 in Kingsland, Arkansas gebore. Hy leer op vroege ouderdom by sy ma hoe om gitaar te speel en begin ook tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder in die Britse lugmag, sy eerste groep genaamd Landsberg Barbarians. Die kenmerkende litteken op sy wand doen hy op gedurende hierdie tyd toe hy in die Weermacht was, met die medics wat die pitsweer op sy wang uitgesny het. Ons luister na Johnny Cash en hy bring vir ons twee van sy grootes. Die eerste ene is natuurlijk I Walk the Line. Dit was seker sy een van sy heel grootes. En dan die ander ene, Ring of Fire. Al twee dier Johnny Cash. Lekker luister, hier kom hulle.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire en I Walk the Line, sy diep bas stem wat hy daar ons mee vermaak. Ja, die volgende ene is op die draaitafel en dit is Maywood. Hulle was een Nederlandse sangduo bestaande uit die sisters Alki, sy was genoemd Ali, en Doetje, sy was genoemd Edith, de Vries. Hulle het elkeen een verhoognaam van die groep aangeneem. Ali, de blonde, was een liedjeskrywer achtergrond en harmoniekoor en ook op klaverborde, sy het Alice May geword. En die donker haar, Edith, sy doen die hoofsang, het Karen Wood geword. Die groep se klank met net die twee vroulike sangeresse het dikwels een verskeidenheid style ingesluit en is baie male vergelyk aan die ABBA style wat hulle self herken, dat hulle het probeer om ABBA style na te boots. Die liedjie wat hulle vir ons bring is Give Me Back My Love. Dit is wat hulle soek.

Ja, dit was gewees Maywood, en ek sien Letty sê sy hou van Maywood, sy muziek, sy luister lekker daarna. Ja, jy sien, dit is sulke wat, dinge wat help. Nou weet ek in die toekomst, wanneer Letty op is, weet ek, sy hou van Maywood, ek weet, die dochterkie hou van, wat is hy, ene wat Peace, sing en Henny hou van Dean Martin en jy weet, so bou mens die, jou program rondom wat die luisteraars van hou. Ja, sy sê sy het daai ene nou geniet en dit was een lekker een om te luister. Ons stap aan, kom ons gooi gauw hierdie ene in. Dit is een van Rozan Botha. En wat anders dan, as kan een man dan nie, meer, groter visse vang nie. Ek vraag die ding mos, elke keer as ek uitgaan met my visstok.

Lekker vrolijk en opgewekte enekie daar van Rosan Botha. Dit is nou eerste minister, of nee, was hy president, ek weet nie, P.W. Botha, sy dochter, wat daar vir ons gesing het. Ok, Duits, die volgende twee liedjies kom van een meisie. Ach, sy sing al van het, sy baie jonk was. Ek praat van Andrea Elisabeth Maria Jurgens. Sy is op 15 Mei 1967 gebore en sy is op 20 Juli 2017 is sy oorlede. Was een Duitse slagger sangeres. Sy het bekend geword as een kinderster in die laat 1970s, toe sy haar eerste treffer und dabei liebe ich dich, ich beide. Ok, op die ouderdom van 10 het sy die treffer gehad. Sy was sederdien actief in die muziekbedrijf met meer as 60 enkels, wel solo, vrystellings dan. Ons gaan luister na Andrea Jurgens en in 1989 het sy haar grootte gehad. Hierdie ene was haar heel grootste ene en dit is Amore Amore. Dit is in 1989, dan in 1993 het sy Eleni Das Mädchen gesing. Andrea Jurgens.

0: das Mädchen, Startplatz Nummer 6 für Andrea.
1: Schön. Danke.
0: Andrea?
1: Ja.
0: Manche haben es in der Zeitung gelesen. Ich komm wirklich nicht drum herum.
2: Andrea Jürgen en sy het daar vir ons twee Duitse liedjies gedoen. Ek weet sy het een of ander medische toestand gehad. Ek het het iewers, ek kan nou nie op die oomblik dink waar het was nie, maar ja, daar was iets gewees. Sy is op een jong ouderdom oorlede al. Slade is volgende op die draaitafel. Nou Slade, die liedjie Ooh La La in L.A. is een liedjie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 vrygestel is as die derde enkelsnit van die 14de studioalbum You Boys Make Big Noise. Die liedjie is geskryf deur hoofsanger Noddy Holde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig deur John Pante. Ons luister na Slade met Ooh La La in L.A. 1987.

Baie gewilde liekie in die dag gewees, by alle partijkies het jy, maar dit was een openingslied, dit was een toemaaklied, Klokkie Wals, baie baie gewild gewees in die dag. De Breviteit Vita, nou meer algemeen is dit bekend as Gaudiamus Ecetur, in die Amie het ons hom ook gesing, en wat het ons gesing? Gaudiamus Ecetur, nog een dag is in sy, is een gewilde akademiese, commerciële lied, in baie Europese lande, hoofsakelik tydens universiteit en hoërskoolgrade plegtighede, is dit gesing of opgevoer. Ondanks die gebruik daarvan as een formele lofsang, is dit een lighartige kompositie wat pret in die universiteitslewe gee. Daar word vermoed dat die liedjie sy oorsprong het in die Latijnse manuskrip uit 1287. Dis so rukkie gelede. So hele rukkie gelede. Dit is volgens die traditie van Carpe Diem. Dit beteken gryp die dag met sy oproepe om die lewe te geniet. Dit was bekend as die bierdrinkerlied. Ek het gedoog, dit is die ander ene, drink, drink, drink, ook van Mario Lanza. Maar in die vroege universiteitstijde en die ambtelike lied van die baie skole, colleges en universiteite, instellings, studentenverenigings, en is die ambtelike lied van die International University Sports Federation. Ons luister na die weergawe van Mario Lanza, Gaudiamus Ecetur, en dit kom uit die student prins natuurlijk. Nou student prins Mario Lanza was eindelijk veronderstel om die hoofrol te speel. Hy het so stikkie gespeel in toestare onder onsie, en hy loop toe van die set af, toe het hulle iemand anders gekry om die rol te speel, en toe al die liedjies het hy klaar opgeneem, so hulle was daar, so die ander ou wat gaan sy plek gevat het, as die acteur, het die liedjies net gemimiek daarna. Ons luister na Mario Lanza, en hy sing, Gaudiamus Ecetur.

0: Kulusevski. Up goes the tick.
1: Alle pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy sê draai my bokkie. Ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vir die my lijf, kom ons skiet

Bonnie Tyler daar, nie net het sy een unieke stem, sangstem nie, maar sy het een sangstyl ook, wat net eie is aan haar. Ok, ek kyk in die wachtkamer, en hier by Ramkatse wachtkamer sit Henny, Henny Verweers, daar van Western Area. Hy sê goeiemiddag, en dit is nou al 2:30 gewees, wat hy daar ingeval het, en ja, vandag maak hy seker, hy is ingeskakel, ek is gereed en wacht in spanning. Middag, Hendrik, en ek hoop jy vind van jou gunstelinge hier vandag. Ek weet, ek het een van jou gunstelinge wat jou dochter gisterand aan ons voorgestel het, maar omdat hy nou nie so lekker uitgekom het nie, ek dink die begin van hom het die syne geval, so jy het nie die hele liedjie gehoor nie, so ek het hom vandag weer, maar dier een ander kunstenaar, ek weet, jy het geluister na The Animals, sy weergawe van Sound of Silence, ek het die, wat is hulle naam, Touch of Class, het ek vandag wat hom ook doen. So, ons gaan hom net nou ook vir jou doen, en dan sien ek Hanlie het so pas ingeskakel, sy luister ook saam. Dis eintlik vir my lekker convenient, sal ek sê, om hulle program op 'n donderdag aan te maak. Dan kies ek een groot lys vir hulle, en dan speel ek hulle muziek, en as ek klaar is, is daar nog baie van die plate wat ek gekies het oor, dan kan ek het maar net oordra na die volgende dag toe, wat my uitsending is. So, vandagse samenstelling was nie vir my vreeslik moeite gewees nie. Ek het net gisteraandse plate gevat en oorgedra na vandag toe. En dan sien ek Joy Shortley, daar van Amerika. Sy is in Arizona, daar in dorpie genaamd Surprise. Sy sê, sy gaan ook lekker luister vandag. Welkom by die program Joy. Ek hoop jy geniet het ook een baie gereelde luisteraar. Ok, ons stap in. En ja, ek sien ek het net nou verkeerd gesê, ek sien sy het gesing, I was lost in France. En ek het gesê, I was lost in France. Ai, hoe foutief. Ja, ok, ek moet my accente recht kry. Op die draaitafel gaan ons nou oor na een van my vrouse gunstelinge, Pieter Alexander McKay. Hy is gebore 30 Augustus 1949, bekend as Pieter Maffay, is een Roemeens gebore Duitse muzikant, sanger en komponis, gebore in Brasov, dit Duits is Kronstadt. So hulle het Kronstadt ook, Roemenië. Die seun van een Duitser was hy 14 toe sy gesin in 1963 na sy ouers sy West-Duitsland huis verhuis het. In dieselfde jaar het hy sy eerste groep The Dukes begin, nadat hy sy opleiding voltooi het vir chemiegrafiek. Een kunstvervaardiger gewerk het en ja, hy het in clubs opgetree meestal, maar sy muziek is lekker versprei. Die een wat hy baie bekend is voor, is die een wat hy vir ons gaan bring, en dit is natuurlijk You van 1970.

As hy Pieter McKay, of Pieter Maffei, hy is gebore McKay, van 1970, U. Die Fortunes, hulle is daar, op die draaitafel op die oomblik, en hulle is een Engelse harmonie ritmegroep. Die Fortunes het in Birmingham ontstaan in 1965, prominentie en internationale erkenning gekry toe You've Got Your Troubles, I Got Mine, in die VSA en die Verenigde Koninkrykse top 10 het hulle in verskyn. Daarna het hulle opvolging van treffers gehad, waaronder Here It Comes Again, Here Comes the Rainy Day Feeling, voortgesit in die 1970s met die wereldwye sukses uitgawes Storm in a Teacup, Freedom Comes, Freedom Goes ensovoorts. Hulle het die hele klompie treffers gehad, dit is nou die Fortunes, en in 1966 is hulle bestuurder Reginald Calvert doodgeskiet in 'n dispuut oor pirate radiostasies. Die Fortunes is doen vir ons een van hulle grootes, en dit is Here It Comes Again.

The Fortunes, Here It Comes Again. En ja, ek sien, ek dink, wel, ek is seker, Louisa Heinz-Meyer daar van Kroonstad, jy is ook ingeskakel, jy is een gereelde luisteraar, en ek weet, Albert, hy sit ook daar in die achtergrond en luister, daar van Velddrif, Albert Bekes. Dankie, laat jylle so gereeld luister. Right, okay.

mamas en papas, hulle sê, Monday, en hulle so voel liries oor maandag. Nou, hierdie volgende is min of meer, wel, mamas en papas, of moms and dads, en hulle gaan vir ons doen, The Rangers Waltz, is saamgestel dier Quentin Ratliff, die sakspeler vir die Moms and Dads. Dit is een dansstuk in vier stikke, namelijk tromme, saxofoon, klavier en trekklavier. Hulle optredes was baie gewild op streeksgebiede en dit is in Canada in die 1970s. Ons luister na The Moms and Dads om die mamas en papas op te volg, The Rangers Waltz.

Daar sê Marlene Dietrich met Lily Marlene, en dit was rarig, toe ek op die grens was, was dit my signature tune ook. Daar is een ou gewees daar wat ek gitaar saamgebring het, want hulle my altyd geroep, en so daar in die kamp, dan sing ons die liekie, woord vir woord het ek om gespeel en gesing, alhoewel ek nie veel verstaan het van wat ek sing nie. Ek het om oor en oor geluister toe ek nog by die huis was, en so het ek die woorde opgetel, en ja, toe het ek om daar in die army, elke tweede aand het ons omgespeel. Ok, ons kom nou by een versoek wat ek so pas gekry het, hier van Henny, daar van Western Area. Henny vraag, ek moet asseblief vir hom die liekie van Gene Kelly speel, Singing in the Rain. Ok, ek het hom gauw gaan soek en ek het hom gekry, en ja, ons gaan nou luister na Gene Kelly met die ene, Singing in the Rain. Hy is gebore as Eugene Kern Kelly op 23 Augustus 1912, en hy is in Februari 1996 oorlede. Hy was 'n Amerikaanse danser, akteur, sanger, regisseur en choreograaf. Hy was ook bekend vir sy energieke en atletiese dansstyl. Kelly het daarna gestreef om 'n nieuwe vorm van Amerikaanse dans te skep wat vir algemene publieke toeganklik sou wees. Dit iets wat hy dans is vir die gewone man genoem het. Hy het opgetree in die choreografie baartig vir en saam met Stanley Donen, mede-regisseur opgetree van die mees gewaardeerde muziekrolprente van die 1940s en 50s. Ons gaan na hom luister, dit is Gene Kelly, en die liekie is Singing in the Rain. Amal ken hom, en dit was in 1950s in die rolprente gewees. So, sing maar saam, hier kom hy.

Daar is hy, Gene Kelly, Singing in the Rain. Ek picture die scene wat hy opgeneem is in die rolprent. Hy dans so op die pavement met sy sambreel en dan die tapdanse wat ons hoor daar, is hoe hy water splash in die poeliekies, dan tapdans hy daar in die poeliekies, dan splash die water so op en snaak so so iets by mens bly, en wanneer jy plaat hoor, dan kan jy als weer herleef. Gene Kelly, baie klassiek, en uitstekende kunstenaar gewees in sy dag. Ok, ons beweeg aan, ons kom nou by Ti Amo. Dit is Italiaans vir I Love You, ne? Is een lied in 1977 opgeneem dier die Italiaanse sanger Umberto Tozzi van die album E Nell'aria, Ti Amo. Tijds sukses behaal en het treffer geword in baie Europese lande, waaronder Swede, Switserland, en waar het bo aan die kaarte gelys was. Een Spaanse weergawe is vrygestel as Ti Amo en het groot sukses in Spanje en Latijns-Amerika bereik. Die Engelse weergawe is ook in 1984 deur Lore Brannigan opgeneem en wat vooral een treffer in Australië was op nummer 2. Ons luister na Lore Brannigan en sy doen vir ons die liedjie Ti Amo en dan aangesien sy hier is, dat ons haar sommer Gloria ook doen.

Daar sê, dit was gewees Laura Branigan, en wie, daar is nie een muziekkenner wat nie onmiddellik sal, die eerste ding wat hulle sal sê, is hulle die eerste noot hoor, wat dier Laura gesing word, sal hy sê, jo, dit is een krachtige stem daai, en dit is ook so, ne? Ok, Paul Simon, hy is volgende op die draaitafel, en hy is gebore Paul Frederik Simon, 13 Oktober 1941. O, selfde dag as Nana Muscuri, ook 13 Oktober, is 'n Amerikaanse musikant, sanger, liedjieskrywer en akteur wie se loopbaan oor 6 dekades strek. Hy is een van die mees bekroonde liedjieskrywers in populaire musiek. Simon is 'n Newark, New Jersey gebore en het in dat Queens in New York groot geword. Hy het in 1956 saam met sy schoolvriend Art Garfunkel begin optree toe hulle nog net in hulle vroeë tienerjare was. Na beperkte sukses het die paar herenig nadat geelektrifiseerde weergawe van hulle The Sound of Silence treffer geword het. Het hulle in 1966 Simon en Garfunkel saam 5 albums opgeneem met liedjies wat meestal deur Simon geskryf is, insluitend treffers soos Mrs. Robinson, America, Bridge Over Troubled Water, The Boxer, Take Me to the Mardi Gras. Die een wat ons nou gaan luister van Paul Simon is The Mother and Child Reunion. Was baie gewild in sy dag gewees, hierdie ene.

Daar sê, die groep is The Foundations en Build Me Up Buttercup was een van hulle groot treffers gewees. This Sweet is die groep genoem. Die Engelse term wat sê by rule of thumb, wat verwys na iets wat so naaste by geskat word in proportie tot iets anders. Sy oorsprong is van 'n ou Engelse wet wat gespesifiseer het, jy mag nie jou vrou slaan met enig iets dikker as jou duim nie. Nou, dit is maar nou net een van die feite uit my boek uit. Dit is, ek het probeer om iets van The Sweet te kry, maar ek weet hulle is hier iewers, maar ek het nou nie dit gehad. Ok, ons luister na Sweet, hulle het ook hordestreffers gehad, en ons luister na Tom Tom Turnaround.

bekende kunstenaars en hulle het saamgespan en hulle het die liedjie uitgebring Gypsy Rover. Dit is van The Highwaymen.

Touch of Class met A Sound of Silence. Dat is baie emosie in daar die sang van die specifieke liedjie. Ok, ons gaan aan, ons het hier beweging in die wachtkamer. Kom ons kyk gauw wat gaan daar aan. Sy sê, goeiemiddag, ek praat van Letty. Sy sê, ek hoop het gaan goed. Ek luister van die begin af, dankie vir die mooi program sover. Die keuses is mooi. Ek wil net groete stuur aan my pa, Henny, en ma, Grita, broers Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en vir Abigail, en sommer vir allemaal wat saam luister. Dankie vir die mooie muziek, ons waardeer het baie. Dankie vir die inskakel, Letty. Jy is, wel, ons is amper klaar, maar jy sê jy luister al van die begin af, so, ek hoop dit van die plate geniet, soos jy sê. Right, ons stap aan en volgende op die draaitafel, kom ons kyk wat het ons. Die Kelly family, ek het nou al heel wat uitgebrei oor die klompie, wat ek as eers nie kon verdraad nie, tot ek hulle eindelijk beginne, ek het hulle misgis met iemand anders, toe ek hulle nou eindelijk beginne luister, toe kom ek achter, joh, hier is nou, een baie talentvolle familie, en ja, hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep, wat bestaan uit een multi-generatie familie, van 9 broers en sisters, wat hulle self in die vroeë jare, op die verhoog, by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland, Benelux, die Skandinavië, Pole, Spanje, Portugal, hulle het meer as 20 miljoen albums amtelik verkoop, alhoewel hierdie meestal op hulle toere en concerte verkoop het. Die een wat ons na gaan luister van die Kelly family is Santa Maria. Dit is een lewendige opvoering. Nou, net om te bewys die gewildheid van hierdie groep, luister na die skare in die achtergrond. Hulle, so ver die oog kan sien, strek hulle oor die koppies. Het lyk soos een heruitsending van Woodstock. Ok, hier kom die Kelly family.

En die skare juig, en dit is die Kelly Family, Santa Maria. Hulle is rarige uitstekende groep. En ja, hulle het op een stadium in een dubbeldekker bus geblei en getoer en hulle story is eindelijk verborge. En daar is dinge wat aangegaan het wat die wereld nie van weet nie. Ons kom by my ander gunsteling groepie, The New Seekers, maar ek het meer van hulle gehou toe hulle net The Seekers was, die Britse popgroep wat in 1969 in Londen deur Keith Potger gestig is na die opbreek van sy groep The Seekers. Die idee was dat The New Seekers by dieselfde mark as die oorspronkelike Seekers sou aanklank vind, maar hulle muziek sou pop sowel as folk invloede hê. Hulle het in die vroege 1970s wereldwye sukses behaal met treffers soos I'd Like to Teach the World to Sing, You Won't Find Another Fool Like Me, A Beg, Steal or Borrow, en a hele spul ander. En dit is in 1967, min of meer, wanneer hulle oorgeskakel het na die New Seekers toe. Hulle was altyd die Seekers gewees toe Judith Durham nog by hulle was. Ek het baie meer van hulle gehou toe sy nog daar was. Dit was van 1961, denk ek, tot 1967 was sy saam met hulle gewees. Ons gaan na een van elk luister. The New Seekers gaan vir ons doen Never Ending Song of Love van 1971 en dan die ou klompie, die Seekers. I'll Never Find Another You van 1964. Lekker luister, hier kom hulle.

beslis is hy tweede ene beter as die eerste ene, toe hulle nog net die Seekers was en nie die New Seekers nie. Die 12 string gitaar wat inleidings doen en so aan, was baie kenmerkend van die ou Seekers. Virginia Lee, sy is op 27 juni 1927 in Port Elizabeth gebore as Virginia de Jager en het ook daar groot geword. Sy het haar schoolopleiding by North End Grey, Port Elizabeth en bekende Victoria Girls High in Gramstad gedoen. In 1987 is borstkanker by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Sy het daartoe aan die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die ouderdom van 63 jaar gesterf. Dit kan nie met sekerheid gesê word nie, maar sy het omtrent 45 langspeelplate, 75 7 singles en selfs sy ou 78 spoedplaat op die welkom etiket genaamd 10.000 Mile. Naar ander supertreffer luister, eintlik als wat sy gesing het was treffers gewees, en ons luister na Wish Me a Rainbow, Virginia Lee, the Queen of Country, was sy gewees in Suid-Afrika.

As hy groot treffer in 19, ek denk het is die in die 60s, middel 60s, daar rond, Gary Puckett and the Union Gap, Jungle. Ek sien Henny het al gegroet, eers het Letty vir ons gesê, sy hou baie van al die muziek, en dit is baie mooi, klomp ginslinge, vooral Lost in France van Bonnie Tyler. Ja, dit was ons openingsliekie vir vandag gewees, Bonnie Tyler's Lost in France. Henny, hy sê, baie dankie vir die mooie program, Ludwig, prachtige, mooi muziek gewees. Nou sal ek sê, ons hoor dan weer van mekaar Sondag, en is alles goed gaan, ja, dit is as alles goed gaan, mooi aand en naweek verder vir jou in die garde, lekker slaap, dan in ons is terug Sondagmiddag om 3:00, so maak allemaal, maak nou een nota, dit is wanneer ons weer gaan uitsaai, Sondagmiddag op Sondag uitspan. Ok, ons stap aan en as nog so 3:30 oor, kan nog so paar liedjies inkry. Kom ons kyk wat is volgende vir ons. Vera Margaret Welsh is op 20 Maart 1970, of 1917, sorry, in Oosham, Newham, in Engeland gebore. In 1936, toe sy 19 was, is haar eerste solo vrygestel op Crown Etiquette, Up the Wooden Hill to Bedfordshire. Onder haar verhoognaam natuurlijk Vera Lynn. Sy was baie gewild onder die troepe op die oorlogsfront en sy het die titel as die soldate sy liefling ingepalm en sy het menigmale daar vir hulle gaan optree. Dis sommer daar op die oorlogsfront het sy hulle gaan vermaak. Ons luister na Vera Lynn, haar weergawe van The White Cliffs of Dover.

Prachtige sang daar dier Vera Lynn, The White Cliffs of Dover. Ja, sy het die hele klompie, ek glo, amal gerig vir die troepe op die oorlogsfront. Je weet, We'll Meet Again Someday in White Cliffs of Dover en sikke

Sir Thomas John Woodward, hy is gebore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones. Hy is 'n Walliese sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades wat hordes treffers oplever. Sy kragtige stem is beskryf as 'n full-throated robust baritone. Hy sing vandag die immergroen treffer. Tom Jones doen vir ons Delilah.

0: Dominee's
1: Door. Wow, ek weet nie wat oktaaf die liekie in gesing is nie, maar wraggies, dis een noot die wat min mense sal bykom, miskien Ernie Ford, as hy sê, as hy hard probeer, sal hy om daar bykom. Ok, Dou, kom, my dame, en sy sing saam met Julio José Iglesias de la Cuba, en hy is gebore op 23 September 1943, Spaanse sanger, liedjeskrywer en voormalige professionele sokkerspeler. Hy word erken as die meest kommersieel suksesvolle Spaanse sanger ter wereld en een van die top plateverkopers in die muziekgeskiedenis, met nadat hy meer as 150 miljoen plate wereldwijd in 14 tale verkoop. Daar word beraam dat hy gedurende sy loopbaan meer as 5000 konserte opgetree het vir meer as 60 miljoen mense in 5 kontinente. In April 2013 is Iglesias opgeneem in die Latin Songwriters Hall of Fame, en in 1983 is hy gevier dat hy liedjies in die meeste tale ter wereld opgeneem het. Het vat om vir Nana te beat in die opsig, maar in elk geval, kom ons gee om die krediet. Hy is, wel, in 2013 het hy die topverkoper manlike Latijnse kunstenaar van alle tye geword. In April 2013 in Beijing is hy as die gewildste internationale kunstster in China vereer. In Brazilië, Frankrijk, Italië en elders is Iglesias is die suksesvolste buitenlandse plateverkoper, terwyl hy in sy thuisland Spanje die meeste plate in die geskiedenis verkoop het met 23 miljoen plate. Ja, hy gaan vir ons saam met Nana Mouskouri, gaan die twee van hulle, julle ken allemaal al van Nana Mouskouri, gedaan nie is voorstel nie, en die liedjie is La Paloma. Ek weet Julio was a, wat noem is dit, die meisies was mal oor hom gewees, maar hier kom my, saam met Nana.

al twee baie gewild, al twee baie bekend, en maar ek dink toch, dit was vir hom die voorreg gewees, om saam met Nana te kon sing. Die Shadows, hulle is aanvankelijk bekend as The Drifters gewees, en het oorspronkelijk by mekaar gekom as Harry Webb se ondersteuningsorkest. Kan jy, wie weet wie is Harry Webb? Dit is, jyp, niemand anders as Cliff Richard, wat ook in die orkest gespeel het, voor hy as solo kunstenaar roem verwerf het. Die instrumentele liedjie wat hulle nou vir ons gaan doen, is Apache. Al hulle, wel, die, as die Shadows, is al hulle liedjies net gitaarmuziek. En kom ons luister, hier kom hy.

The Shadows Apache live in concert. Ja, ons het daar gekom. Hoe sê hulle, ons het gearriveer. En ek sien Albert het so pas gesê dat hy die muziek geniet. Hy sê dankie vir die een van Nana. Ja, hy sê sy sing so mooi, hy wil haar graag soen. Ek voel ook so betek hier oor, wanneer ek haar oor sing. Wow, sy is uit hierdie wereld uit. Dan sê ons luister weer Sondag. Dankie Albert, dankie dat jy so gereeld inskakel en ja, jy is een muziek liefhebber en jy is een muziek kenner ook die wat jy die liedjes of die excellence daarvan besef. Ok, hierna op hierdie op Radio Eendrag gaan Rudolf, ek dink dit gaan hy wees, hy is eindelijk baie bezige mens, so ek is seker hy sal vanavond sy program aanbied, om 6 uur val hy in met opspoed, en ja, hy hou gewoonlik aan tot so kwart oor 8:30, 9 se kant, hang af hoe bezig sy mense omhou, en ja, daar is altyd lekker luister muziek daar, daar is lekker gesels daar so, daar is baie dinge wat op die program, maar als heerlijke goed wat daar gebeur, lekker om te luister ook daarna. En so wees seker om ingeskakeld te bly vir 6 uur na Rudolf se opspoed. Op Radio Eendrag vanaand, ja, DJ Doop, hy doen wat hy noem sy gooi milies en dit is sy boermusiekprogram. Hy sê musiek wat die voete laat juk, hy kan nie stil sit as hy eers aan die gang kom nie. Dit is op Radio Eendrag en hy doen tussen 7 uur en 8 uur doen hy sy musiek en dan morgen middag om 12 uur doen hy, wel saai weer die potgooi uit, ook daar op die stasie. Ok, nou, Henny het nou finaal gegroet ook, hy sê, mooi aand verder, dankie weer eens, het daarom al klaar geluister, of klaar geluister tot die einde toe. Ons stap aan en ek gaan uitspeel met We Are The World van USA for Africa. Nou, ja, hier is mense betrokke, ek so sê, om soveel kunstenaars by mekaar te kry, om een liedjie te sing. Dit is a United Support of Artists for Africa, was 'n Amerikaanse

en Diana Ross sing die eerste refrein, Dion Warwick, Willie Nelson en Al Jarreau sing die tweede vers, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry en Daryl Hall sing die tweede koor, Jackson, Huey Lewis, Cindy Lauper en Kim Carnes sing die brug, We Are The World word afgesluit met Bob Dylan en Ray Charles, wat een volle koor sing. Wonder net, Stevie Wonder en Springsteen duette en ad-libs van Charles en Ingram. So, as jylle mooi luister, sal jylle die verskillende stemme herken in die lot wat hy so sing. So, ek sê vir julle, julle moet die rest van die naweek geniet. Ek sien weer Sondag met my program Sondag Uitspan. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Ek sê bye for now.

Ja, ek weet nie, ek... Kijk, jy hoor van Gremlin, die movie Gremlin. Nou, ek wil vir jou sê, dis exactly waarmee ek nou vanaan deel. Die hele tyd voor die show, terwyl ons al die technische goed opstel en aansit en toets en wat, alles 100% dead. So waar toe die show begin, die sekonde toe hy begin, toen is hier een probleem. Ek het nou amper 24 Franse tale gepraat, maar nie te min, as jy my kan hoor, Bravo 7, welkom in Ramkat Radio op NZ.ZRA, terwyl die purple achter sê, smoke on the water. Hoop dat jy lekker week gehad, hoop jy kan my hoor, Bravo 7, ek hoop jy kan my hoor. As jy my nie kan hoor nie, sterk wees. Ek hoop nou net ons server connection, hy het nou al 3 keer dat hy die gees gegee, hy hou net op pa, maar, ons gaan nie laat ons ongekry word nie, dit lyk vir my, ons is een bietjie stabiel, nou hoop jou week was lekker, hoop, jy het een lekker week gehad, en hoop jy is nou by die huis, jou oor laat sak, een stiekie gooi, en laat jou dinge laat beweeg. Dit lyk vir my, ons is okay nou, yes, want ek was nou heel Spaans gewees, ek moet vir jou sê, maar weer eens, bye, welkom, vanavond, eerst keer is by Ramkat Radio, ek keer saam met Rudolf Goosen tussen 6 en 8:30, alhoewel, so 5 minuut te laat is, is ons bly om op die lucht te wees. Nou, is vanavond, eerste keer, wil ek vir jou sê, as jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal, en vir sy looikie getik, is jy absoluut reg. En as jy 1000 keer terug is, bye, dankie vir jou ondersteuning, wereldwijd, I might add, ons WhatsApp line 066-032-3973, vanavond, van ons keer, laat die BCS, bye. Nou kyk hier so, terwyl ons nou al so luister na Deep Purple met Smoke on the Water. Woe, papie! Wil ek al met vir jou sê, ek het nou vanmiddag toe ek nou in die studio kom en bezig is om die show recht te kry en al die dingetjies uit te sorteer, toe dink ek vreselik baie aan my ou grootmaat Kasper WJ, die hoofman oor 100 daan G-Town, en toe dog ek ons gaan nou vanavond gaan ons ordentlik met die deur in die huis val. En jy weet mos, saam met Halter en Kasper WJ, wat sê?

Yes, die mense, weet julle, ek is nou so bly, ek klap aan een bak koekies net. Lyk vir my ons server connection bly afskop. Die server is reg, dis die connection tussen ons studio rekenaar en die server, wat so vir 'n paar minute aanbly en dan skop die ding af. Ek gaan moet 'n restart doen, nou vir die 10de keer, straai ons lak, so as ek van die lig af gaan, verskoning daarvoor, gee my net so 5 minute ons, kyk net gou vinnig of ons hierdie ding net aan die gang kry man, vreeslik om verskoning. Goed, ons lak 'n uitsteekie, ons gaan gou disconnect en weer reconnect en restart, ons kyk, hou duim vas.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf een volledig reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dagen.

0: aansteek en 'n vleisie oor die kole skroei.
1: Das hy.
0: En hy moet maar dieselfde doen en dan moet hy sy aand geniet. En julle moet ook maar julle aand daar in die ateljee geniet. Laat dit met julle geweldig goed gaan. Totsiens.
1: Jee, nou ja, eerstens wil ek weer sê baie baie welkom Johan, jy en jou familie. Julle is nou outomaties ons damse ganse, so welkom en lekker om saam julle te kuier, man. Jy moet nou asseblief al later vir my 'n paar kiekies stuur daar wat jy ook van die vleisies wat julle daar tin, man, jy weet, jy praat nou van ons wat in die studio sit. Ja, kyk, is maar 'n droë besigheid. Ek moet nou vir jou sê, ek het daai warm koffie net nou met een sluk gesluk uit woede omdat die stelsel nie lekker was nie. Maar kyk nou is ons so teen ons doopouers. So, onthou, Johan, jy kan enige tyd vir ons 'n kiekie of twee stuur van daai braai vleis, my ou maat. Ek kan nou nie daar wees nie, ek kan dit nou nie eet nie, maar wie wat nê, ek kan mos droom, nê. So, Willem, ek hoop jy hoor. Bravo 7, ek hoop jy hoor, want ek dink nou, Johan, hierdie enetjie speel ek nou vir jou en jou maat. Hoofman 100, Willem Snore.

0: Hy het allemaal geblei in 'n gaitjie. In 'n pelmet, in 'n boershuis. Kijk, pelmet is van Afrikaanse woord. Hy sê, maar die meisje is maar. Want die kat is kwaai.
1: Oh.
0: Is 'n Great Dane kat. Toe die honde op die werf is bang vir hom. Hy sê, maar op en maar, en nou rijd die boer en sy vrou daar, en nou vergiet hulle om die kat binnen in die huis te los. Nou kom die maamuis, is 'n slim maamuis. Seker so'n bietjie lief, sy was een muis in Rustenburg Girls High. Was haar maal een muisje. Toe sy ook daar een muis. So sy kan hem so'n bietjie lees. En die paar muis het op een wijnplaas groot geword, so die ouwe is hem een bietjie onder die prop. En die kentmuis is nou een kentmuis. Hy is nou binnen sy se versier muis. Nou loop die maamuis en die paamuis en die kentmuis, loop nou in die kombuis en hulle gaat nou loop eet, want die boer en sy vrou is daar toe en die kat is buiten. Maar die maamuis vreet nou alles wat sy nou gamma haar naam kan opsien. Dis nou maameluid en maamuit en matabella pap en die goed. En nou gee sy vir die pa, papa waar moet pap en papa was nou. Al die type van goed sê daar, guava bietjie misgelees, is een pak guava. En die kent my as op een diet. Want hy het nou lang uitgegaan met wat hy gedink het, is een pilot, self om, is een vleermuis. En nou vreet hy net slei, hy is nou op hierdie muisnoeks diet.
1: Muisnoeks?
0: En toe hulle nou later moeg rondgeloop is, nou wil die pa muis, nou gaat hy hier in. Na die boerse kroeg toe, nou kom hy af op een feitje, hierdie hout feitje, maskedel, op kleine Parijs maskedel. Maar die kruintje lek, is een koper kruintje, hy lek, Randall Wickham het hem nog destijds gemaakt, toe hy Koopersmit was. Nou lek hy binnen een pierentje in, en die pa mys raak aan die drink van hierdie wijn. En die ma en die kent is al amper geitje toe, die kent het nog eerst hier draai gemaakt op die rekenaar, hy is nou op misboek. Hy gaat die gevullen. Voor die aand in die gastenmuis inboek dat hulle daar kan slaan. Maar nou sit hulle, maar die kat sit buiten aan die venster en die pa muis raak nou warm. Nou tart hy hierdie kat en hy sê hulle moet inkom dat hy ook ietsie kan vat. En hulle begin die ding uitpraat, maar laat die aand nou leid die ma en die kind nou al in die gaitje. Sondag aand, hulle lees nou die muisgenoot. En die muisrapport. En die kind wacht vir die 8 uur fliek, dus, maar is nou zondag, is nou Steve Hofmeister en achter elke muis wat hulle nou. Nou sê die ma muis vir die kind, my jong, jy moet jou paal op soek, want het seker weer warm geraak, maar wat hulle nie weet, is die pa muis en die kat het later aan die beklei geraak, toe ja die kat die pa muis, maar die pa muis hol binnen in die muisvalletje in, en daar sit hem. Maar hy weet nie, is gevang nie. Hy hol nog, hy lyk nou. En hy wel, hy lyk nou soos muis netling. Nou lyk die pa muis. Nou kom die. Nou sit die kat achter die pa, hy gaat hom nou vreet, maar hy sit nou in die muisvalletjie en is net springs en drade. En die kind muis kom op die gezicht af en hy skrik om dood. Hy sê, ma, kom kijk pa, sal my so gesêp het vir ons een jeep by die kat gekom.

Nou ja, die van julle wat nog nie weet nie, daar is 'n pragtige familie wat woon daar in Tzaneen. Jy, daar in die noorde Tzaneense Valley. Nou ja, as jy nog nooit in Tzaneen was nie, wil ek vir jou uitnooi om gerus daar by Tzaneen 'n draai te gaan maak nie. Want weet jy wat, die coolste mense Suid van die Sahara bly in Tzaneen, en dis die van Molendorfs, daar van Tzaneen. Kry prachtige boodskap daar van hulle wat sê, goeienaand aan al die goeie mense hier op ramkatradio.co.za. Weet jy wat, jy is absoluut reg, my maat. Jy nou allemaal die naweek geniet, en go bokke, die van Molendorfs, daar van Tzaneen. Nou ja, die jongman wat die boodskap stuur, het sy naam is Johan van Molendorf, en sy prachtige familie bly daar in Tzaneen. En Johan, ek wil ook net sê, baie baie welkom, is lekkerkies, lekkerkies om saam met jou te keier, man. Kyk, dis allemaal lekker bezigheid. Nee, ek moet ook nou vir jou sê, jy nou vanaand saam met ons keier vir die eerste keer, en jy voel, dis jou ding, dis jou vibe, wil ek jou uitnooi, skuif hy tafels, die sideboard, en die pierings, en die wat op, skuif jy goed op, man, en dans. Nou, lang stories maak, en jy nou nie vreselike ritmiese, soos Pietman sê, ritmuise mens is nie, wil ek vir jou sê, klop net voetjie man, of air gitaar, of speel air drums, jy maak of jy malles doen alles, as ons die rechte plek. Nou ja, ek moet nou ook vir jou sê, die WhatsApp line, het nou lekker opgetel, die mens achtergekom is, is al nou weer op die lucht, nou die technische onderbreking in die begin, so as jy wil, kijk jy hoefie, maar jy is altyd welkom om vir ons WhatsApp ek te skiet op 066-032-3973. En as jy nog nie die nommerkie het nie, moet nie kom kommer nie net boor die pleinknopjes aan so'n groen ding wat sê WhatsApp die DJ op die lucht. As jy daar druk, dan vat jy na die DJ's toe, dan klik jy net op my naam Rodolf Goos, en dan vat jy sommer recht uit. Magically, baie baie gevaarlik, sommer na WhatsApp toe. En dan kan jy een versoekie plaas, jy kan vir die damse ganse allemaal hallo sê, want het is ons damse ganse. En dan kan jy ons lekker saam, oop, papie, ek moet sê, ek sien uit na morgens een foosbol, sien jy daar my bykie uit daarna, jy, dit gaat een lekker bezigheid wees, ons speel ons aan die US of India, die Americas, so ons gaan so bykie met accent moet speel, dit om bykie gevaarlik te wees, hè? Nou ja, as ek het nie mis het nie, ons loop 2-1 voor, so as die All Blacks nou morgen dalk die wen snoer, dan beteken dit ons het om gesplit, as ons wen, dan ons moet na die dik dinge, is ek reg? Dis natuurlijk hoe dit is, so 066-032-3973, waarmee is jy bezig? Wat? En as jy boodskap al gestuur is, ons gaan nou nog daarby kom, maar vir eerst dink ek, jy met die tafel, sideboard, allerhande dingetjes opskuif, ja, die braaikamers, maar nou net die vuur rondskuif, jy gaan jy bykie verbrand, maar nie te min, vat vir mamie na vir een two-step, en dan smaak hy so.

Jannie, my naam is Casper W.J. Huisamanie van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

Asse lekker hier op Ramke Radio, Mon Talking met you and me. Ek wil vanavond hier Danieke gereden. Zo'n beetje layback, jennekie ook al lekker. Nou, een sommerkie, hoe kom nou nie, ne? Kijk, ek sit daar even soms als ouwe voort, wat sy tyd uit is, samen daar lekker ritme van die song. Nou, kijk, jy weet mas nou mense wat met, wat staal buig en, jy weet, die manne wat altijd so in die movies, die staal so in die vuurert, of wat is die, een of ander ding druk, wat dan so blauw vlam half brand, so bloedrooi brand, hulle is mos blacksmiths, dis mos die mense wat mos die uister so buig en die what not. Nou, a blacksmith in Afrikaans is a uistersmit. Nou die rede hoekom ek het nou moes gaan soek en uitfigure, nommer 1, ek het nie geweet wat is a blacksmith in Afrikaans he. Ek het nog as a swartsmit, maar dit lyk nou verby, dis a uistersmit. Die rede hoekom ek dit gaan opsoek het, is baie eenvoudig, ek krijg een prachtige foto hier uit Kraaibakse Valley uit, nee. Nou kyk, die mense, het gedink hulle is snaaks, want hier is een vuur wat massief is, en dit laat dink my aan die blacksmith, die uistersmit vuure waar jy nou waarwiele buig, die type vuure. Een geweldige vuur, wat hier gebouw word in Kraaibak, sê ek naam ek aan brak, kraai brak. Nou, die rede hoekom ek dit nou sê is, ek het langklaas so 'n mooi vuur gesien, so ek wil net sê, baie, baie welkom aan die snore familie, en ek neem aan die, ek praat nou aan die correctie, of wat die skoon dochter of die skoon sien is, wat nou nie een OG snore is nie, maar hulle is moes aangetroude snore, en nou kyk, dis hoe die snore smaak, die snore smaak so vuur. Ek kry 'n prachtige boodskap en 'n foto van hierdie massive vuur van Willem Harmsen. Nou ek is dan baie amtelik, officieel, as ek sê Willem Harmsen, maar niemand weet wie dit is, dis ook wat ek maar sê, Willem Snore, ei, Willem Mustache. Man, ons damse gaan, ons lekker mense. Hy sê, my oumat, ek wil nou net vir jou sê, goeie naand, ons is vanavond ingeskakel hier vanaf Kraaifontein, ei, Kraaibak. Hy sê, man, ons kan hier lekker by die kinders, ons is bezig met ou lekker ou eis die dingetjie en 'n vuurtjie wat brand. Willem, eers wil ek vir jou sê, is die vuurtjie nie, dis 'n dik ding daai wat daar brand. Ons moet die brandweer ontroep. Ons weet, jy gaan vanavond weer baie mooi musiek speel. Groete aan al die luisteraars van Ramke Radio, spesiale groete aan daar aan ons vriende, Johan en Elsie Smit van Garries. Nou ja, julle het vroeg vanavond gehoor dat Johan ook 'n prachtige boodskap af van Willem hulle gestuur het, en Willem hulle ook vir jou sê, baie, baie welkom, en dankie vir die prachtige foto, man. Willem, ek weet nie, is dit jy wat so vuur maak, is dit die skoonsien, die skoondochter, ek is nou nie seker, is dit jou dochter en skoonsien in Kraaibak, of is dit jou skoondochter en jou seun? Maar either way, kyk, julle is boobaas vuur maak, as ek wil vir jou sê, my mat, ek dink is vanavond volmaans, as wat die vuur hier in Kraaibak braai.

0: Tony Orlando se country weergawe van Candida. Jasse, ek weet nie van julle nie, maar kyk, ek smaak daai nommer stikkend. Man, weet jy, ek dink ek het hier stoel gebreek as ek myself sit in Juicy Wiggle. Hier in die studio, maar ek love it. Nou, ek moet ook net vir jou sê, by voorbaat, by my maat, as jy nie vanavond van die show hou nie, moet nie jou probleem ons maak nie. Anyway, ons is baie bevoorreg. Ons, as Ramkat Radio, nee, ken verskriklik baie mense en het soveel vriende reg oor die wêreld. En in elke dorp is ek bevoorreg om elke dorp se burgemeester persoonlik, soos ou, wat het ou Leon Schuster af op Jan Spies gesê, my persoonlike sermot. Nou ja, ek het my persoonlike burgemeesters per dorp. Jy sien, ek is ook 'n nice. Ek hang nie saam met die dik dinge uit. Ek sien nie saam met die middelmense nie. Ek ken nie die burgemeesters. Nou kyk, Vredendal is geen uitsondering nie. As jy nou vreedsaam is in Vredendal of jy baie vrede het, solank jy net die burgemeester Ferdinand Bull en sy blom ken. Kyk, as jy kop neer, papa. Jy sal ook nêrens kom as jy hulle nie ken nie. Nou, ek wil ook net sê spesiaal welkom vir Ferdi, my ou groot vriend, en sy blom in die familie, die vriende en die vriendinne, wat hulle al daar gemaakt het op Vredendal, diep mense, lekker mense, en jy kan nie anders as om te hou van die mense, en ek wil vanavond een punt daarvan maak om vir julle te sê, ek like julle kwaai, julle is my mense, en ek is so bly om een vriend van julle te kan wees. Nou, okay, ek het nou baie gepraat oor die mense, nou kijk as jy wil weet hoe cool hulle is, nee, luister net gauw bykie hierso.
1: Hallo Rudolf, jessie man, ek wil net heel eerstens vir jou sê, dis vanavond so saties.
0: Yay!
1: En man, ek dink hulle is 15 centimeter dik steaks.
0: Jessie!
1: En braai broodjies. En dit is aardappel salad. En slaaie en ijsteekies en nee, jessie Rudolf, ek joke net, dis die foto's wat ek nou kyk hier so back in the days, jy weet. Was my naam maar net lekker rasje en chips.
0: Lekker man, lekker, is ook reg.
1: Nee, ek wil vir allemaal sê, goeie naam, ons keier lekker saam met jou, Rudolf. Ons is hier nie kombuis doenig, die windje waai lekker hier in Vredendal, en hey. Ons sê, ons kry reen oor die naweek,
0: nice.
1: Oor alle sla, paar druppels aankoek en hap, so ons hoop vir die reen, en dan, ons is maar net rustig vanavond, en ons luister vir jou, Rudolf, en dan lekker goeie naam aan allemaal, go bokke, morgen, en ja, dankie, jylle moet een lekker aand hee, daar vaat hy, tata tot ziens, kubai. O ja, geskies Rudolf, as jy asjeblief vir ons die nummerkie kan speel wat ek al vir jou geskreenshot het. Baie dankie, kers.
0: Hey, ou Ferdi, my ou vriend, ek wil vir jou sê baie welkom, en welkom ook aan jou vrou, die blom, die hoofblom van Ramkat Radio, en dis lekker om saam met jou te kyk, en wie wat, my oma, dit maak die saak, of was 15 centimeter steaks braan, of wat ou rassinkie het, die lekker bly lekker. Kyk, in sy geval, mis die koos wat die ding lekker maak, is mis die geselskap. Nou, saam met julle kyk, ou daar, maal te hond en te bos, en ek wil vir julle sê, baie welkom, wat een eer en plesier is dit hier. My ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie vir die song wat jy aangestuur het, my oma, jy weet, Dis my jam, ek like dit. So hier is nou speciaal, vir ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, die burgemeester van Vredendal, en sy blom, so lekker ou Tiamo. Ontdek jy nog vir Tiamo? Papi, so moet die ding loop.

0: Els Allegra, els Smoky Number, Needles and Pins, i a prom que donaria.
1: Hallo, ek is Alter en jy luister na die beste radiostasie in die wêreld, ramkatradio.co.za.
0: Nou ja, ek wil vir jou sê baie baie welkom, terwyl Alter vir ons sê, hoorie, waar is jou dik ding? Wil ek vir jou sê baie baie welkom, dis lekker om saam met jou te kuier. Nou ja, uit die blokke, uit die hart uit, ons ou groot maat, al die pad daarvan Grabouse wêreld af. Yay, dis die groot kat van Ramkat, DJ Toy. Wat 'n lekker ou. Nou ek moet vir jou sê, ek is so 2 weke, is dit 2 weke, 3 weke terug, ek kan nie eens onthou nie. As dit al 3 weke terug is, het tyd so vinnig verby gegaan, het ek lekker die Saterdag daar saam met DJ Toy en sy pragtige vrou Stel en hulle vriende gekuier daar by sy huis. Nou kyk, as jy nou al daar by sy plek was, papie, dat jy weet. Nou, ek is so blij, my ou vriend, hy weet wat my aand maak, die ou stuur vir my een foto van sy vuur wat hy bou. Nou, kijk, hy is ook een hoofdbaas, oor 100, die man maak vuur soos die dek ding. Lekker, kijk, ou maak altijd lekker vuur, en die ou, het so lekker kroeg daar, by sy braaiplek, en die ou het nou vir my een speciale kiekie van die ijstee, en die ijsmachine, en die glasies, en die wat, prachtige plek, het die ou gestuur. Nou, eerstens wil ek vir jou sê, baie, baie dankie, my ou vriend, my vriend, jy weet mos, dit maak my hart so blij om te sien hoe lekker het daar by julle is, en die oud woensdag aand, weer baanbreker show gehad, just ek hierdie ouds gewild, nee, ek moet nou vir jou sê, as hierdie ou nie op die lig gesê, dat is die beste klapgooi partier, hey? So ek wil vir jou sê, welkom my ou vriend, welkom my stel, prachtige mense, maar laat hulle vir jou sê, hoe welkom sê hulle.
2: Ja, naan, pa muis en ma muis en kind muis en kerk muis en al die muise. Ek het nou net hier op die grapie tyd hier ingestap by die huis. Van die krip af, gauw so een bykie melkie gaan vat. So pa muis, het ek ook nou amper wel as een jeep gekoop vir die huis. Maar ma sê, sy lyk nou nie eindelijk die jeep wat ek wou gekoop het hier, maar... Daar sy gegroet as al die gaas op die dam en die kat op die wal en jy is ingeskakel op die beste show van die week. Dit is natuurlijk DJ Snoekie Rudolf Goosen. Excuse me, hy blaffie. Dankie Rudolf, weer eens vir een lekker show. Ek weet, ek sien hy daarna. Papie die vuur aangesteek en allerlei lekker dinge en die speakers blaar en al sien uit na lekker kuier vanaand saam met julle. Ja, jy moet maar een bykie milies gooi vanaand, papa. Jy moet maar een bykie milies gooi en gegroet is al die mense en julle moet lekker kuier vanaand, een lekker vuurkie opsteek en een lekker uitsteekie gooi en alles. En dan met julle nou, morgen is nou al wat moeilike bezigheid, die wil jy raak nie. Die raak nie is my so eers 11 uur morgen aan. Nee, 11 uur morgen ochtend, 11 uur morgen aan. So jy moet nou maar een bykie die ijstie spaar, eers hier van 6 uur morgen aan, dat we ijstiekie vat. Maar ek het julle een beter plan, nee. Ek het een baie lekker plan. Gert Paragose na uit Ierland het vir my gevra, hoe lekker dit daar moet so bykie... voorafskop raak my show. So as die dinge nou mooi uitwerk, dan moet jylle nou morgen namiddag hier so van 5 uur se kant af, dan moet jylle nou van Ramkat aansit, die rij vuur opsteek.
0: Yes.
2: Dan gaan papie gauw vir jylle so a song of 2 speel.
0: Lekker.
2: En net so bykie vir jylle in die mood sit.
0: Yay.
2: Vir die raak my morgen aan in die US of I. Nou ja, toe, geniet die aand, en is DJ Toy, die ouwe Grabouw, signing off, en dankie Rudolf weer eens, jy is ouwe sterren, maat, jy is ouwe eister.
0: Yay!
2: Ons gaan lekker kuier saam met jou vanavond.
0: Hey, my ouwe vriend, ek wil vir jou sê, vreselik welkom, my ouwe maat. Bye bye, dankie vir die prachtige woorde, my ouwe maat, jy weet, ek vat het nie lichtelik op nie. Jy is a legend, en ek wil vir jou sê, bye bye, dankie, en ook baie dankie, daar het julle gehoor, morgen achter maandag, 5 uur is jou plek is Ramkat Radio, moet nog lang stories maak, en maar baie belangrik, het ook gehoor wat sê DJ Toy, moet nou nie morgenochtend met die ST begin, dat jy hoor, daar was rugby gisteraand gewees, nie? Begin Wyvier, sy sê sy kan saam met DJ Toy met die show. O, yes, ek kan jou sê, ek gaan, kyk, ek kan nie wacht, ek is so excited. Kyk, ek is so stuif getrek as 'n ketty vir die show. So, morgen aand, 5 uur, morgen agtermiddag, 5 tot 7, gaan daar 'n lekker program wees op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, rugby, muziek, lekker gesels, man, dit gaan 'n dik besigheid wees. Jy het, wat jy ook al aan het, kanseleer het, want my grootma DJ Toy, van die stokke. So ja, DJ Toy, ek het gesien jy daar een nommerkie gestuur, ons gaan hom definitief speel, maar ek wil speciaal vir jou en jou vrou een nommerkie speel, en ek weet nie hoekom jy nie, maar as ek die song hoor nie, en ek is mal oor het, maar as ek die song hoor nie, dan denk ek aan jou in die stel. Ek weet nie hoekom jy, maar ek wil dit nou speciaal vir julle speel, en net nou na gaan ek jou versoek speel. So tweede rijn vir ons ou grootmaat DJ Toy, en ook net by voormaat, baie baie dankie my ou vriend, vir jou show vanmorgen, 5 tot 7, die ding gaan ruk, is op Ramkat Radio, op een voorwaarde, ek weet DJ Toy gaan het doen, so jy moet het ook doen, vat jou vrou, vat jou man, op hierdie song, vir een lekker oud dansie, net so appreciation dansie, om te sê, baie dankie vir wat jy vir my doen, en wat jy beteken, en daarna gaat ons nog een nommerkie van DJ Toy, kijk, daar ga jy nie vast dansie, daar ga jy ruk sy ou voort, wat sy tyd uit is.

0: Lekker warm gemaakt, de weergave van Midnight Special, die de Creedence Clearwater Revival van DJ Toy aangevraag, my oom maat, kijk, het ek oom maat gelijk, Nou kijk, as hy bykie wild vir jou was, moet jy maar haas so twee spierverslappers, moet jy maar vat, laat jy nou nie boor en die kan opstaan nie, en as hy recht vir jou was, my oom maat, wil ek vir jou sê, so moet die ding natuurlijk loop, welkom hier op Ramkat Radio, as jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees, my oom maat, is jy laat nie, ons is natuurlijk net vroeg. Nou is ons groot maat Dion Stevens, hy is al die pad daar, van Kraddocks Valley af, lekker mense, prachtige mense, en hulle keer vanaan saam, en so klink hy.
1: Daan sê Rudolf, hier vanuit Bloemfontein vanavond, in die Kraddokkie.
0: Ah!
1: Hy lekker saam vanavond, hier saam met die kinders, vuurtjie brand. So, ons sien uit na die rest van die program. Groet aan al die gaans op die dam en die katte op die wal. So, die Duitsoi altyd sal sê. Mooie aanavond julle allemaal, bye.
0: Yay! I stand corrected, Dion Stevens, die hoofman oor 100, die man met die ringnekke, daar van, am sy kraaibak, van Kraddocks Valley, op is vanavond in Bloemfontein, hey, Bloemfontein, papie, kijk, Bloemfontein is nou mee aan die brand, want die hoofman oor 100 is daar, so ek hoop van harte julle geniet het, en die familie wat sal met julle, as ek hoop julle braai lekker, keier lekker, gooi die uitstekies, dans, laat die stof draai, want dis wat ons doen hier op ramkatradio.co.za. Dion, baie, dankie vir jou prachtige boodskap, dankie dat jy en jou familie altyd so saam met ons keier, dit word opreg waardeer. Nou weet jy, ek is nou so bevoorreg vanavond, ek krijg die prachtigste foto's van mense in video's en dingetjies wat mense vir my stuur, en ek moet vir jou sê, ek is innig dankbaar, weet jy, ek krijg die prachtigste foto van my ou grootmaat, Davie Nel, daar van die Karoose wêreld af, ook een diep jong man hierdie, prachtige mens,

se, hy sê al wat altyd so praat van Etra Wetter, sy seuns, onthou jylle van, jy man, kyk, hy's 'n diep jong man, he, prachtige mense, kyk so by the way, ek weet nie of jy weet, maar ek ken sy familie, is ook lekker mense, dis ordentlike mense, kyk, dis nou mense wat jy wil ken, daai, nou, Davie, my ou vriend, Davie Nel, man, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, van my persoonlik, wil ek vir jou sê, Davie, jy, my maat, welkom, hy stuur my prachtige fotokie van 'n lekker vuur wat brand, kyk, as ek nou groot as Davie, wil ek ook so op jou baak, daai, hy sê, daar Rudolf en al Ramkat vrinne, dankie man, loop mooi in die Boesmanland, ek en transport koning hin, dis nou sy vrou, sit nou lang been op die stoep, geniet jou muziek, en lekker al vuur bezigheidjie, laat die dinge ruk, groete aan broer Bert en neefs en alle ramkatte, hey, jou Davie, ek wil vir jou en jou vrou en jou familie sê, baie, baie welkom, nee, dat is sommer nou lekker, man, sommer so lekker soos 'n cracker, ek like dit, my vriend, en ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, en baie dankie, dat jylle saam met ons kuier, en dat jy so mooi vir ons beskryf wat jylle doen, man, ek geniet dit gaat uit, ek moet nou vir jou sê, die vir julle wat jy weet, kyk ou Davie net, is ek een van die mooiste grasperke wat ek in my lewe gesien het, as jy altyd vir my so buite vuur foto stuur, nee, dan denk ek op myself, jesse my maat, jy moet daar, kom maak en daar by my een draai, laat jy my gras ook asseblief kan kry soos joune is, nee, want dis een man wat kan, nee, weer is Davie my ou vriend, baie baie welkom, is lekker om saam met jou te kuier, en hoekom dan nou nie? So ek sê nou vir jou, kom ons slat so 'n bietjie vir hom Henny de Bruin.

Jy sê, Davie, baie dankie vir die boodskap, nee. Jy sê, ek moes nou eers mooi gaan kyk, nee. Ek het nou heel die mekaar geraak, nee. Dit is so'n plaasman wat altyd so praat, so, dit is al nou nie Davie nie. O, Davie, my ou vriend, ek wil vir jou sê, dankie dat jy my reg help het daar. Ek is nou heel die mekaar gewees, nee. Jammer van die ene keer, die ou plaasman praat altyd van Etrin Wetter, sy seuns. Maar dit is nou nie Davie wat so is, nee. Jy sê, weet jy, ek moes nou eers loop soek het. Wie sê altyd so, gelukkig kan jy mis op WhatsApp, kan jy een sleutelwoord insit, en dan kan jy gaan soek. So, oh, David, dankie vir die rechtstelling, man, by jou man.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Lekker aanstap vlooi is hier op Ramkat Radio. So met 'n vlooi mos aanstap net. Dit klink net by daai soos Piekbar gepraat het van daai my storie. Jesus, weet jy, ek moet nou vir jou sê daai grappietyd van vanaand was seker een van die bestes wat ek in 'n lang tyd gehoor het, nee. Kyk, dit is 'n ordentlike, kyk, hy man het 'n ordentlike grap vertel. Hy is permanent snaaks gewees. As jy dit nog gemis het, sterk wees. Maar as jy dit nie gemis het nie, hoop ek het saam met gelag, nee. Ek het dit nou baie. Dit klink by hierdie aanstap vlooi is. Ek weet nie wat ek so sinister is vanaand, laat alles my aan alles laat dink nie. Maar wie julle wat het, daar in Beaufort Wesse Valley is prachtig twee mense. My maat, Gesiggie en Flippie Verwy, dis my mense. Dis hulle wat altyd so op die bird-watching expedities is. Ek dink dit moet iets wonderliks wees. Om die geleentheid te hê om al die voelspecies te gaan besigtig en mense te vat op bird-watching tours en goed. Nee, ek dink dis baie, baie cool. So ek wil vir julle sê by voorbeeld, baie dankie vir wat julle vir die voelbedrijf beteken. En ek hoop van harte dat julle dit nog vir baie, baie jare doen. Nou weet jy, my ou vriend, ou Flippie is 'n lekker ou man. Hy is 'n dik lekker ou man. Kyk, hy is soos vinkelik al die ander, my ouma. Die een is nes die ander. Hy stuur nou hier vir my 'n boodskap. Nou ek moet nou vir jou sê, ek ken hierdie jong man. Hy is 'n baie bedaagsame, bedeeg, ordentlike jong man. Hy sê hier so, Naan Rudolf, jong, jy sal nou vanavond vir my moet help. Daar is een jong man in Woester, wat ek vreselik om verskoning moet vra, so jy sal nou my namens my nou ook met om verskoning vra. Nou kyk, ou Flippie, eerst wil ek vir jou sê, my ou vriend, die helfte van die dag is ek gewoonlik in die moeilikheid. Dis net die diepte, ek kan nou nie aan die woord sê nie, maar dis net die diepte wat verskil. So ek help jou graag, my vriend, ek help jou graag, want ek weet mos, man, mense kan mos nie vir jou kwaad bly nie, man, jy is soos 'n lekker ou, jy is soos 'n, baas ons bin mense soos lekker soos jy. Nou jy sê, ek wil net hier vir my swaar Kobus van Woester, diep, diep wonderlike mens, so na my hart, die beste swaar wat ek het, moet van die man sê nie, wil ek net graag sê, baie, baie dankie, vir jou moeite, en dat jy so wonderlijke mens is. En baie dankie dat jy ons uitgenooi het vir rugby môre. Weet jy, hierdie swaar van my is so wonderlijke mens, hy het vir daantjie kotse, het hy gereel, om so my muziek te kom maak, by sy huis, terwyl ons gaan rugby kyk. En hy sê, vanavond, sit hy daar by die huis, en hy dink aan hierdie, kom kyk party, wat sy swaar Kobus in Woester georganiseer het. So as jy in Woester is, gaat draai party, dat wil jy net sê, anyway. En hy sê, vanavond sit hy by die huis, en hy huil krokodiltrane, want hy sal het nie kan maak nie. Hy sê, hy het nou al a tissue nat gehuil, hy het nou al die tafeldoek nat gehuil, hy wil net sê, sorry, ons sal het nie kan maak nie, ons is vreselik, vreselik jammer. Ons voel baie, baie hartseer. Wat sal nou lekker gewees het, as jy, die familie, daaikie kotse, met een lekker ou muziekie en die rugby. En ek wil vir jou sê, my ou vriend, dit klink vir my na lekker bezigheid. So ek kan verstaan as jy die tafeldoek sopnat gehuil het. Hy sê, ek beloof jou, ek sal opmaak. En ek wil vir jou hierdie liedjie vanavond opdra as my swarrie nommer 1. Mooi bly en groete aan al die damse gaanse, speciaal van jou swaar, Flippie. Nou, Kobus, ek weet, jy is een baie smart ou, nee. Jy sal nou glad nie omgee nie. Ek weet, jy sal verstaan. En vir al hierdie lekker liedjie wat jou swarrie vir jou aangevraat. Hier is nou speciaal van ons ou grootmaat. Flippie, ek hoop het gewerk, my vriend.

0: Rudolf, na, en al die katte op die dam en die ganse op die wal, wat ook al mag wees, ganse op die wal en katte op die dam. Ek wil nou vir jou so 'n staartjie vertel. Ek weet nie of jy dit wil uitsaai of nie, ek wil uitsaai nie.
1: Nee, wat
0: Ek
1: sê
0: en
1: jy?
0: broer Bert, toe ons die jongere mannetjies was daar op die plaas Dikpens in die Boesmanland, waar die soutpan ook is. Hy is nou so 'n bietjie jonger as ek, maar dan's altyd so 'n sterkman kompetisie gehad.
1: Ja.
0: Dan het 'n draadkarre gehad wat my pa vir ons gemaak het, daai blou draad uit. Dan het ons nou coil springs gemaak, afas die vasmaak draad, die binddraad, dan draai ons hom so om ons vingers, 'n
1: Ja.
0: coil springs vir die draadkarre.
1: Yes.
0: En later 'n seepkuskar, toe het ons nou later blou draad gevat en dis so om ons duime gedraai. So gehou vas tussen ons vingers en ons duime gedraai. Nou coil springs gemaak.
1: Ja.
0: En toe ons nou so 'n bietjie ouer raak, ek moet net sê my oupa se naam was daar op Groothand gewees. Hy het tamelik 'n dikkerige polse gehad en my oupa se hande was geweeg gewees. Hy mag glo daai jaar nie aan 'n mens gevat het nie, geslaan het nie. Nou ja, ek wil gou die storie klaar vertel. Dan het ons nou later hier so as die donkiekar se coil springs begin op pap raak, dan het ons nou so 10 mm randbaar gevat of raad gevat en dis so om ons polse hou vas in jou hand, dan draai hom so om ons polse.
1: Ja.
0: Dan het ons nou so coil springs gemaak met donkiekar dat dit nou kan sagter loop as jy ou kerel nou gaan hout daal en so aan.
1: Ja.
0: En toe later die Toyota bakkie se coil springs begin op pap raak, dan het ons die 12 mm windpomprate gevat. Dan nou, kyk ons nou wie die mooiste coil springs kan draai om jou hand. Jy moet hom as jy pols hou vas en dan draai hom dus om jou pols so nou mooi in die rondte om. En toe is 12 mm rot, windpomprate, dis nou noem dit maar roundbar.
1: Ja.
0: En toe is nou later hier ou International Larry wat ons gehad het, sy caps en shocks het begin op pap raak, te sê pa nou toe. Dan jy seker vir hom ook nou maar daar shocks maak. Toe vat jy die 16 mm windpomprate. En dan nou Bebert se polse was nou so bietjie dikker gewees as myne. Dan het ons nou so vir hom nou coil springs gedraai so om ons polse. So ja. Julle moet vasvat vanaand, julle moet vasvat vanaand.
1: Davie, my vriend, ek hoor jou storie. Ek love it.

Warm gemaakt weergawe van Minamu van Halter hier op Ramkadradio.co.za. Nou ja, my ou mat, Flippie staan by. Bravo 7, Flippie by ou vriend daar in die Beaufortse Valley. Staan by my ou mat. Ek het jou gesê, ou Kobus is 'n smart ou man. Hy kan mos nie vir sy ou swarie kwaad bly nie. Nou Kobus, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie welkom al die para van Woester. Maar is lekker mense. En ek sal vir jou sê, hierdie is 'n smart ou nee, regtig waar, hy en sy hele familie, dis nou gesiggie se broer, tannie Maatjie se seun, Flippie, ou Kobus sê, so sê, ja, ok man, ek vergewe julle, maar, volgende keer, nie die rugby begin eers 11 uur, so die ou wink om so nee, nou Kobus, weet ek wil vir jou sê, baie dankie my ou vriend, die ou stuur vir my hier so een video, van, ek dink as het danswale was, as ek het nou nie mis nie, maar hy het nou opname gemaakt van die orkest wat speel, maar kom ek sê vir jou, hoor gou net hierdie, nou kyk as jy by die dans kom en die mense speel so net, dan, al kan jy nie dansie, dan probeer jy wat hierdie mense mag, maar hoor net gou by jou lekker is hierdie ding.

0: Kobus, is dit daantjie wat daar sit? Ek dink is daantjie wat daar Constantino sit te speel as ek het hier mis het hier, man. Ek kyk nou so half skewe kop hier so wat die mic afneem, maar ek dink is daantjie wat daar Constantino speel, Kobus, maar kyk, hierdie manne kan. Yay, man, ou Kobus, ek sê vir jou baie dankie. Kyk, dis mis waarvoor ons leef, man, dis mis die lekkerte. Kobus, my ou vriend, ons love dit. Nou ja, kom ons kyk eers gauw, papi, jong. Hier nou man wat nou vir my, een foto stuur van een blauwbil score, 38-26. Laat het eers hoor, wat gaan hier aan?
1: Nancy Rudolph. Martin Ras uit Urania uit. Vrijdag aand, lekker man. Luister na jou mooi muziek. Ek het hier een ou dingetje op die rooster. Hey, wat toe sizzle.
0: Lekker man.
1: En verder gaan alles net goed. Ek wil daar, of ek het daar vir jou dingetje daar gestuur. Ek hoor hier dat Ferdinand de Boel net nou daarvan gepraat het nie. Want die blauwbulle en die stommers het vanavond die mekaar gespeel in die Parel, so opwarmingsgame vir die URC wat kom. Maar ek hoef seker nie die stelling hard op te noem hier nie. Jy sal het ons nou duidelik haar sien, maar jy kan het elk voorwoord daar vir Cassie daar en Garys, want hy het ook niks gesê nie.
0: Ja.
1: En niemand het nog geluk gesê vir die bulle nie. So ja, ek weet nie, en dan af en verder in aan de boel ook. Hy het seker ook nie geweet hulle speel nie. Maar jy sal duidelik sien wat die eindtelling sê. Look at the scoreboard, my maat. Maar nee, ek groet almal wat vanavond inluister. Ek sien, ek is nou 'n bietjie laat, dis al oor 8. Maar ek was so opgewonde toe die telling voor my verskyn het. Ek vat nog al die patte uitsteekie.
0: Yay!
1: En ja, dan my versoek vanavond is, speel maar daar vir al die stommers. Keith Marshall's Only Crying. Want dis ek al wat die stommers vanavond kan doen. Dankie Rudolf, groet uit Urania uit.
0: Yes, lekker, weet jy, Omar, ek wil vir jou sê, welkom my vriende, welkom, ek love net jou sin vir humor, en ja, die bulle het vanaan die stommers gewen, 38-26, so, baie geluk aan die bulle, weet jy wat, net, op een van die dag net, beste span, is die beste span, jy kan nou maak wat jy wil, jy kan nou maar hoe kwaai raak, die beste span is die beste span, so, well done, al die bulle ondersteunders, well done aan die blou bulle, jylle verdien het absoluut, technisch was ons nou een weggame vir al twee spanne, maar uit die aard van die saak het wil ek sê well done aan die bulle en Dion van Krado ook sê ook Martin, ek wil naam ook net sê van my kant af, baie geluk aan die bulle, jy sien dis hoe die Onsdamse gaanse is en ek wil vir jou sê, kyk hier kom die boodskappe nou uit, so Martin, ons gaat op nou speel so Kobus wat sê, ja man dit is daantjie ja dis hy, dis plastic daar op die trekklavier, man kom ek sê vir jou, ou Kobus ek love it, baie dankie, ek waardeer het opreg. Ek kry 'n prachtige boodskap ook hier, die kraaibakse wel het, hey! Naaldrenol van al die katte op die wal en gaans op die dam, ek luister nou al te lekker na jou programma muziek weer, ey die boonste rakke uit, lag weer lekker, jammer man, ek het nou net my boodskap uitgeveer, laat waai met die rooiduinse tees, wacht vir morgense voetbal, en die All Blacks, morgen wen die bakke weer, hey, my oomat, ek like het, hy is nou lekker bezig met my orgidee, wat gaan blom, hy is nou op die knopstadium, daar is hy klaar, baie blomme reeds bezig om blomme wat bezig is om oop te gaan, groete Morne en Chamein uit Kraaibak, dis die Oosthuizens, jesse, hy stien op my prachtige foto, jesse, jy moet hierdie ouse blomme sien, hee. Jy sê, Morne, en jy en jou vrou, nee, joh, jylle mag, man, nee, dit is prachtig. En wie wat rooiduinse tees? Ek dink, ek gaan nou twee na reis in my kapie, so. Eerstens, my ou vriend, Martin, wie wat, nee? Ek waar nie oor die score, my mat, ek like hierdie ouse muziek. En na tweedens gaan ons sommer so rooiduinse tees. Wat denk jylle? Net die op Ramkat Radio op en sê daar.

Ek wil ook net sê baie baie dankie Johan Smidhal van Gary se wêreld af. Net die ou stuur vir my 'n pragtige foto van sy vuur en sy ystertjies. Man, weet jy Johan, ek moet nou vir jou sê, jy's 'n man wat kan 'n vuur maak en 'n foto neem my ou maat, net lekker.

sê hierdie tyd is in windhoek opgeneem. Nou my maat, ek moet nou vir jou sê, ek is baie beïndruk en ek waardeer dat jy hierdie moeite gemaak het, nee. Daar hoor jy nou Gerard Wal, burgemeester van Kraaibakse Valley af. Ons ou groot maat, die ou is lekker musiek. Nou hierdie is die Kavaliers Arbeid Adel Polka. Hier op ramkatradio.co.za en hy is aangestuur deur die legendariese Gerard de Wal. Nou ja, dames en here, kyk, so klink 'n man uit Windhoek uit, die Kavaliers.

0: Nou ja, daar is direct ingevoer vanaf Windhoek, dan Namibië. En ek wil vir jou sê baie dankie ook Gerard my maat, nee, legendaries hier op ramkatradio.co.za. Baie dankie vir die pragtige enetjie. Ek het gesien hier so Dion Kraddock wat sê Martin, ek is baie bly vir jou bulle wat gewen het. Geluk daar aan die bulle Martin, ek is 'n blou bul. Nee Dion, asseblief man. Jy sê ek het nou gedog. Kyk, ek het gedog jy kan niks verkeerd doen nie. Ek gedink jy kan niks verkeerd doen nie. Nee, ek joke sommer uit. Lekker ou Dion, ek love it. Kasper, wat net so vinnig gou 'n antwoordjie gee daar op Martin se blou bil navraag. So kom ons kyk wat sê die ou.
1: Ja nee, Rudolf, net die laaste komment op daai man van Orania. As jy nou mooi kan onthou, het dit die 7e wedstrijd wat hulle nou speel, wat hulle nou een wen. En daar is een opwarmswedstrijd. Verlede naweek toe speel die blou nulle in die duiksakke. Een opwarmswedstrijd. Toe verloor die blou nulle in die duiksakke 5-0. So maar daarvoor, Rania, breek moet iets anders te. Hier is game nummer 7 wat jy gewen het. Man stem liever se ANC.
0: Jy loop hoor wat sê. Ai ou Kassie, weet jy is 'n next

0: Level oude, kijk en jy sal nie glo nie, nee, maar ou Cassie en Martin is dik tjom, hulle is groot pelle, nee, maar kijk ou Cassie, hoe is, maar luister net gaan jy op die einde, nee, jy sê, ek het nou nog lekker gelag, luister wat sê die ou jy op die einde.
1: Oranje, break moet iets anders te, hierdie is game nummer 7, wat jylle gewen het. Man stem die was de ANC.
0: Jy sê, Kassie, ek is so skoon, ek is so skoon, verstik wil ek amper vir jou sê, hey, my baad.
2: Kijk hier, Maas en Ras, ek wil ook net iets sê, hier van my kant af, dat, die game was ek so undercover geweest dat, Mnet om hier is uit sy nie, want ek sit en kyk nog heel tyd raak my hier op die TV en ek luister vir Ramkan, maar ek het nog hier spreekwoordelike kras gekry die bezigheid uit hier. So het lyk vir my nou die boel sit nou so een stukkie airtime gekry, want laatst het ek gesien het is die boel die is in die Currie Cup final nie, hulle is die is in die whatever ook al final gewees of whatever ook al, maar verskoning is musieke nou die blauwbulle is allemaal die springbokspan, maar ek wil hom ook vir jou net terechtwijsing daar bring dat die bulle is nie allemaal in die springbokspan, hulle sit sieke maar by die huis in Treur. Want die vader weet, as die bulle in die springbokspan was, hulle speel so raak by. Daar is het hartje story, daar is al die All Blacks die maar oor ons geloop het. Daar ga ek ook maar All Blacks supporter word.
0: Hey man, asseblief, shame man. Martin, vergeet jy van hulle. Ek sê wel dat... Wel, ek moet nou ook sê, Martin, jy het nou gevra, die manne het respons, so dit wees jy net, hulle luister vir jou, my vriend. En dan wil ek ook net sê, morgen, my alma mater Griekoas, teen die Pumas, hey! Ek hou duim vast vir julle manne, ek hoop julle gaan sommer lekker speel. Ja, voormalige oud Baier Tappie, sy sien is gaan op heel achte speel, so DJ Toy, dankie vir die dat julle het weet het, my maat, ek waardeer het oprecht. En dan sê om Johan Koolhoekie, so sê daar van Martin, baie dankie, as die storm was so mooi huil, dan kan hulle maar weer huil, baie mooi song. Ja, nee, kijk, moet nie met julle rugby, Keith Marshall sy only crying, moet ek vir jou sê, is een mooi song, ek stem saam met om Johan, kijk, as een man so mooi huil, dan weet ek, kan hy maar amaka huil. Dion, ek lees nou Dion sy boodskap wat ek nou hierna gaan lees, en ek sien sy naam toe. Ons ook groot man uit Vredenburg, die burgemeester van Vredenburg, Rudolf Wakkie, hey, my ou vriend, hoe gaan het, met jou en die familie, hy sê, naam sê mater, ons geniet en luister die program, 24/7 groete vir Bertha Niels in Kraaibak ook, wat saam luister, en groete vir allemaal wat inluister, versoek jy asblief, kan nie worry, is a couple more years, groete Rudolf, hier so van Vredenburg, hey, my ou vriend, weet jy wat, nee, ek wil vir jou sê, baie welkom, en vir jou familie, dit is absoluut a eer en plesier, man, ek is nou so blij om van julle te hoor, en dankie dat julle altyd vir Ramkat Radio ondersteun, ons waardeer dit oprecht, dankie vir die mooie boodskappe van jou, my ou vriend, ons waardeer dit ook oprecht, en weet wat, nee, ek is a groot Kaniwaris fan, my vriend, jy weet mos, Kaniwaris is ons kos, man, so ek wil nou vir jou sê, speciaal vir my ou groot vriend daar in Vredenburg, en sy familie wil hierdie enigie speel, is op vir allemaal op Ramkat Radio, want is a great song, Kaniwaris wat sê, a couple more years.

Ja, nee, DJ Toy, ek luister vir jou. Jy's 'n WP man en ek is 'n Bloubil man. Hoe sal dit hierdie Suid-Afrika nou gelyk het as ons almal WP geskree het of almal Bloubille geskree het? So, dis 'n goeie ding dat daar teenstand is. Dit maak die Springbokke net beter op die einde van die dag. Lekker aan daar. Dankie Rudolf vir 'n lekker program. Mooi aan. Bye.

0: Ei, manne, dis al manne wat kan, net hier op Ramkan Radio op en sê, dank vir my ou grootmaat. Nou wie wat nee, kom ek sê gaan vir jou, wat sal dit sal ons nou nie regverdig wees, dit sal ons nou glad regverdig wees, as ek nou nie vir Maarten een geleentheid gee, om daarom ook die manne te antwoord nie, dis mis reg, nee, ons moet het mis doen, dis mis die regte ding. So ou Maarten, die manne het nou, hulle het nou hulle sê gesê, so ek wil nou vir jou speciaal die laaste sê gee. Jou span moes gewen, so jy die reg om het te doen, ne. Hier is hy nou, al die pad van Oranje, so klink hy.
1: Yes, Rudolf, sê daar vir Kassie en vir Toy, ek het hulle boodskappe geluister, maar het wys nou maar net weer, een stamer kan nie verloor vat, die, want hulle raak buiterig. ek sê altyd gelukkig as my bille verloor, maar ja, en sê vir Toy, die bille speel nie op hy watse kanaal nie, speel op die kanale van kampioene, so as hy die kanaal van kampioene gehad het, sou die game gesien het, maar is reg, nee, morgen aand is het weer allemaal bokke, ek hoop ek bly wakker, want ek gaan feestvier nog op die billes oorwinning, soos Kassie sê, die 7de game en hou hulle gewen. Nee, is reg, Kass man, ek verstaan dit 100%, maar pas op nou, laat ek sê, volgende 7 in die rij wen nie. Maar ja, Rudolf, dankie vir die aand, en groete en liefde uit toe aan jou uit vir almal. Speel af ons al lekker song, ek het nou in een song gedink en nou kan ek jou onthou nie. Nie de Makwalandse Thies, baie dankie, ons is allemaal na Makwalanders. Dankie ou Rudolf, lekker aand verder.
0: Lekker my maat, ek wil vir jou sê, baie dankie vir die prachtige boodskap. En ek dink jy het hem nou mooi by mekaar gevat, nee. So baie dankie, dankie dat jy allemaal soke sports is, man. Ek dink dis baie cool, en weet jou Maarten, ek moet nou vir jou sê, jy is een baie cool sports, he. Jy ouds op een mooi manier het die ouds die mannen stilgemaakt, he. Ek love het, en weet wat, he, betek keer weer die stomers, betek keer weer die bulle, maar solang rugby net wen, he, so jy is recht, morgen aand, oot, dat is ons die bulle stomers, he, dat is die springboeken. Wel, ek net sê, Blackie Swart, my ou vriend, net so op die nipperkie, op die nipperkie het, jy ingekom, hy sê, naand, kom ons aan die ramkat, en by die Makoland feest op Dwarskers, Bosnie, Bulle, Bo. Nou is het hierdie naamwek, my vriend, hoe het ek nou die bezigheid, ek het dan nou nog vir my sisterle gesê, oh, jy is reg, my genade, jy het vir my nog die WhatsApp gestuur, en gesê, dis 11, my, jessie, nou mis ek nou hierdie feest, ai, ou Blackie, my vriend, man, jessie, ek dink nog, dit moet nog kom, ek het nou die nacht nog vir my sister gesê, ons moet uitstek daar, so, ons moet een bykie gaan daan toe, en daar is die dinge nou dynamiek, ai man, ou Blackie, baie jammer, dat ek het nou gemis het, nee. Ek is nou, hoekom dink ek is nog later in September, man, ai, my vriend, ek hoop, jy geniet die feest, en ek hoop jy geniet het, ek wil vir jou sê, baie welkom, baie dankie vir die saamkeier, my ou maat, Maarten, ek wil nou vir jou sê, ek kan nie die Makwalandse Thies van genoeg kry nie, so ek sal hem volgende week vir jou definitief gooi, maar baie dankie vir julle prachtige boodskap, en julle deelneem, en julle lekker gesels, en julle lekker lach, ons waardeer het oprecht, dis altyd een groot eer, en een plesier. Baie dankie vir 'n lekker aand, baie dankie vir 'n saamkeer, dankie dat jy Ramkat Radio in die algemeen ondersteun, en baie dankie dat jy die DJ's op Ramkat Radio ondersteun, en dankie dat jy so cool mens is. Sonder jou is ons niks nie. Ek hoop jy het geseënde week wat voor lê, hou styf duim vas vir die Springbokke, en laat ons daar in Amerika op die dinge bietjie vasvat, en laat ons die manne kan huis toe stuur met 'n wen, 10-1 verloor. So geseënde week vir jou en die familie, ek sien jou volgende vrijdag, selle tyd, selle plekje op Ramkat Radio, wat een voorreg vir my, en ek gaan uitspeel met hierdie eniekie, net so om een bykie warm te kry, voordat die ou nou te koud word, ek gaan slaap maar vroerig vanavond, en moet nie te vroeg die uitsteekies vat nie, onthou 5:00 tot 7:00 morgen aand, achtermiddag, as ons een lekker rugby show saam met DJ Toy, en dan natuurlijk die game morgen aand, geseënde week vir allemaal en onthou, As die wind waai, moet jy terugwaai.

0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.